0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
1: わかりました、ありがとうございます。
0: さあ行こう。
2: 오늘의중요표현은닌자박물관까지어떻게가면돼요?
1: 닌자박물관까지どう行ったらいいですか?
2: 이걸배우면어떻게가는지물어볼수있게됩니다.먼저중요표현의뜻을확인할까요?
3: 닌자박물관
2: 은닌자박물관.그뒤에
3: 마데
2: 는까지라는뜻의조사입니다.
3: どう行ったらいいですか?
2: 는어떻게가면돼요?라는뜻이죠. 오늘의 포인트는 어떻게 가는지를 물어보는 표현입니다. 목적지인 장소에 조사
3: 마데
2: 를 붙이고 그 뒤에
3: どう行ったらいいですか?
2: 를 연결해서 물으면 목적지까지 가는 법을 묻는 표현이 됩니다.
3: 行ったら
2: 는 동사 가다
3: 行く
2: 의조건을나타내는형태인데요.여기에서는그대로외우시기바랍니다.
4: 네,그럼따라서발음해보세요.
3: どう行ったらいいですか?忍者博物館までどう行ったらいいですか?
4: 잘따라하셨어요?
2: 그럼어떻게가는지물어보는대화이해를들어보시죠.교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다.
5: あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
6: 101番のバスに乗ってください。
2: 뜻을확인할까요?
5: あの、すみません。
7: 저기요.
2: 사람에게말을걸때의표현이죠.
5: 金閣寺までどう行ったらいいですか?
7: 金閣寺절까지어떻게가면돼요?
3: 金閣寺
2: 는金閣寺절인데목적지입니다.
6: 101번のバスに乗ってください.
7: 101번버스를타세요.
3: 101번
2: 은101번.
3: バス
2: 는버스.
3: 乗って
2: 는
3: 乗る
2: 타다의태형입니다.
3: 乗ってください
2: 는타세요라는뜻이죠.
4: 그럼따라서발음해보세요.
3: どう行ったらいいですか?金閣寺までどう行ったらいいですか?あの、すみません。金閣寺までどう行ったらいいですか?
2: 그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요?호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요.이호텔은?
3: このホテル.このホテル.
2: 입니다.먼저
3: あの、すみません.
2: 이라고말을걸고나서가는법을물어보세요.자,해보세요.
5: あの、すみません.このホテルまでどう行ったらいいですか?あの、すみません。このホテルまでどう行ったらいいですか?
4: 잘따라하셨어요?
2: 오늘의관련어휘코너에서는방향에관한표현을배우겠습니다.
4: 먼저오른쪽은
3: 미기,
4: 왼쪽은
3: 기다리
4: 라고하는데요.따라서발음해보세요.
3: 미기,기다리.
2: 다음에곧장은
3: 마스그
2: 입니다.따라서발음해보세요.
3: 마스그.
2: 곧장가세요는
3: 마스그이때ください
2: 입니다.자,그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠.
8: マイク似合うね。かっこいい。
1: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか?
0: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左に。

0: があります。
1: わかりました、ありがとうございます。
0: さあ行こう。
2: ミーヤーのトラベルガイド。
3: 여서미아의여행안내코너입니다마이크와가이드는미에현까지고속버스를타고갔습니다고속버스를이용하면시간은걸리지만비교적저렴하게이동할수있습니다오늘은일본의고속버스에대해서전해드리죠
4: 고속버스는행선지에따라서는현지로직행할수있어서편리합니다야간버스를타면자고있는동안에이동할수있어서시간도절약할수있죠
3: 네어떤곳에갈수있어요
4: 노선이다양해서예를들어도쿄에서나고야나오사카교토등지의대도시로가는편은물론이고후지산이나학고네구사스온천등으로가는직행편도인기가있죠
3: 네어떻게예약하나요
4: 인터넷등에서간단하게예약할수도있고요좌석을지정할수있는편도있죠일본말첫걸음어떠셨습니까
3: 네다음시간도많이기대해주세요

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: 行ったら는동사가다行く의조건을나타내는형태인데요여기에서는그대로외우시기바랍니다
1: 네그럼따라서발음해보세요
2: どう行ったらいいですか忍者博物館までどう行ったらいいですか
1: 잘따라하셨어요
0: 그럼어떻게가는지물어보는대화이해를들어보시죠교토역앞에버스정류장에서관광객이묻습니다
3: あのすみません金閣寺までどう行ったらいいですか101番のバスに乗ってください
0: 뜻을확인할까요
3: あのすみません
1: 저기요
0: 사람에게말을걸때의표현이죠
3: 金閣寺までどう行ったらいいですか
1: 金閣寺절까지어떻게가면돼요
2: 金閣寺
0: 는金閣寺절인데목적지입니다
3: 101번のバスに乗ってください
1: 101번버스를타세요
2: 101번
0: 은101번
2: バス
0: 는버스
2: 乗って
0: 는
2: 乗る
0: 타다의태형입니다
2: 乗ってください
0: 는타세요라는뜻이죠
1: 그럼따라서발음해보세요
2: どう行ったらいいですか金閣寺までどう行ったらいいですかあのすみません金閣寺までどう行ったらいいですか
0: 그럼이밖에도어떻게가는지를묻는연습을해볼까요호텔에가는방법을모른다고가정하고지도를가리키면서물어보세요이호텔은
2: このホテル、このホテル
0: 입니다먼저
2: あの、すみません
0: 이라고말을걸고나서가는법을물어보세요자해보세요
3: あの、すみませんこのホテルまでどう行ったらいいですかあのすみませんこのホテルまでどう行ったらいいですか
1: 잘따라하셨어요
0: 오늘의관련어휘코너에서는방향에관한표현을배우겠습니다
1: 먼저오른쪽은
2: 미기
1: 왼쪽은
2: 히다리
1: 라고하는데요따라서발음해보세요
2: 미기히다리
0: 다음에곧장은
2: 마스그
0: 입니다따라서발음해보세요
2: 마스그
0: 곧장가세요는
2: 마스그있대ください
0: 입니다자그럼오늘의대화내용을다시한번들어보시죠
4: マイク、似合うね。かっこいい。
5: 嬉しいな。あの、すみません。忍者博物館までどう行ったらいいですか？
4: この道をまっすぐ行ってください。博物館は左にあります。
5: わかりました。ありがとうございます。
4: さあ、行こう。
6: トラベルガイド
1: 이어서미아의여행안내코너입니다마이크와가이도는미에현까지고속버스를타고갔습니다고속버스를이용하면시간은걸리지만비교적저렴하게이동할수있습니다오늘은일본의고속버스에대해서전해드리죠
0: 고속버스는행선지에따라서는현지로직행할수있어서편리합니다야간버스를타면자고있는동안에이동할수있어서시간도절약할수있죠
1: 네어떤곳에갈수있어요
0: 노선이다양해서예를들어도쿄에서나고야나오사카교토등지의대도시로가는편은물론이고후지산이나하코네쿠사스온천등으로가는직행편도인기가있죠
1: 네어떻게예약하나요
0: 인터넷등에서간단하게예약할수도있고요좌석을지정할수있는편도있죠

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo.

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

2時の NHK ニュースです。サウジアラビアの首都リヤドの国際空港が10日攻撃を受けて12人が死亡、300人以上が怪我をしました。サウジアラビアなどは敵対するイエメンの反政府勢力フーシ派によるテロ行為であり、断固とした対応を行うとしていて、双方の間で続いている攻撃の応酬がさらに激しくなることが懸念されます。また今回の攻撃による死者の中にはアメリカ人が一人含まれていました。トランプ大統領は記者団からサウジアラビアによるフーシ派への軍事作戦に参加するのか問われると、そうするかもしれない、検討するつもりだ、我々は迅速に動くと述べました。一方、茂木外務大臣は昨夜遅く談話を発表しました。この中では民間人や民間施設に対する攻撃は決して容認できず、日本はフーシ派による一連の攻撃を改めて強く非難する。フーシ派に対し、イエメンの内外における事態のエスカレーションを直ちに控えるよう重ねて強く求めるとしています。その上で、中東地域全体の平和と安定はエネルギー安全保障の観点からも日本を含む国際社会全体にとって極めて重要だとして、事態の早期沈静化に向けてあらゆる外交努力を重ねていく考えを示しています。一方、外務省は情勢の悪化を受けてサウジアラビアへの渡航を予定している人に延期の検討などを呼びかけているほか、現地に在留する日本人に対しては必要がある場合を除いて空港に近づくことは避け、状況によっては不要不急の外出を控えるなど安全確保に努めるよう注意を促しています。ベトナム戦争で使われた枯葉剤の影響とみられる障害で、双子の兄と下半身がつながって生まれたベトちゃんドクちゃんのグエン・ドクさんが鹿児島県を訪れ、水俣病の被害者などと意見交換しました。グエン・ドクさん45歳はベトナム戦争でアメリカ軍が散布した枯葉剤の影響とみられる障害で、1981年に双子の兄と下半身がつながって生まれ、7歳の時に日本の支援などで体を分離する手術を受けました。ドクさんは昨日、鹿児島県出水市で水俣病の被害者など50人余りと意見交換し、ベトナムでは今も枯葉剤による被害が続いているとして被害の実態を伝え、支援を続けることの大切さを訴えました。参加した水俣病の被害者などからは、背景は異なるものの有害な物質によって被害が出ている点は共通しているとして、二度と同じような被害を繰り返してはならないといった声が上がっていました。そして今後も協力しながら解決に向けて意見交換していくことを確認していました。長年水俣病被害の救済を求めている出水市の村山悦蔵さん81歳は、枯葉剤の被害と水俣病の被害の問題は共通していると思っている、皆さんの関心が高く非常にいい機会になったと話していました。女子ゴルフの国内ツアーの大会は静岡県で最終ラウンドが行われ、岩井明愛選手が通算16アンダーで国内ツアー2年ぶりの優勝で通算7勝目を挙げました。アメリカツアーで去年初勝利を挙げた岩井選手は、首位から出てバーディー6つ、ボギー1つで回り、スコアを5つ伸ばし、通算16アンダーとして国内ツアー2年ぶりの優勝で通算7勝目を挙げました。去年この大会を制した河本結衣選手がスコアを6つ伸ばして2打差の2位に入りました。さらに金沢志奈選手が1打差の3位で続き、年間ポイントランキングでトップに立つ桑木志帆選手は通算8アンダーで13位でした。この時間のニュースは鈴木圭一郎がお伝えしました。2時5分になります。

10月12日月曜日午前2時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容です。この時間2時台はロマンチックコンサート、ヴィンテージロック、シカゴの作品集、この後すぐです。3時台日本の歌、心の歌です。昭和歌謡スターセレクション、北島三郎さんの作品集で函館の人、帰ろかななどをお届けします。そして4時台師匠を語るです。作曲家の平尾正明さんを語ると題して、歌手でタレントの森口博子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けします。では2時台のプログラム、ロマンチックコンサートの幕を開けることにしましょう。ヴィンテージロック、シカゴ作品集です。シカゴのプロフィールを簡単にご紹介しておきましょう。シカゴは1967年2月15日に結成されたアメリカのロックバンドです。当初のバンド名はシカゴトランジットオーソリティでした。ロック、ポップロック、ソフトロック、ジャズロックを融合した音楽性で知られ、管楽器を中心としたロックスタイルを確立し、ブラスロックのパイオニアと称されました。彼らのレコード総売上は1億2200万枚以上、18枚のゴールドディスクと13枚のプラチナディスクの認定を受けました。また72年から75年にかけて5枚のアルバムが連続してビルボードチャートで1位を獲得しています。ではシカゴのブラスロックをお届けする1時間です。この時間には少し少々賑やかに感じられる方も多いかもしれませんが、なかなか聞かせます。どうぞお付き合いください。1曲目、長い夜です。これぞブラスロック。シカゴ出身のロックバンド、シカゴ初期の代表的な作品です。アルバム、シカゴと23の誓いに収録されています。では、シカゴ作品集1曲目、長い夜。

ヴィンテージロックシカゴ作品集1曲目は長い夜を聴きいただきました。続いて結成当初のバンド名シカゴトランジットオーソリティから2曲続けることにしましょう。まずはクエスチョンズ67-68 です。これはアルバムシカゴトランジットオーソリティから記念すべきデビューシングルです。初期の象徴的なラブソングです。続いてビギニングス、おそらくはシカゴの全レパートリーの中でステージで演奏された回数が最も多いのではないかと思われる作品です。ではクエスチョンズ67-68、そしてビギニングス、続けてお聴きいただきましょう。

カゴトランジットオーソリティで2曲、クエスチョンズ67-68、続いてビギニングスお届けしました。これ以降はバンド名をシカゴに変更してからの作品です。僕らに微笑みを、これはもともとはシカゴ2に収められていて発表された組曲の第一楽章に相当します。通算3枚目のシングルです。では僕らに微笑みを。

シカゴ作品集僕らに微笑みをお聴きいただきました。代わって今度が5曲目になりますが、ローダウンです。アルバムシカゴ3からお聴きいただきましょう。通算7枚目のシングルです。これは絵に描いたような明快なポップ作品で、初来日公演を記念して日本語バージョンのシングルも合わせて発売されました。では5曲目、ローダウン。

ローダウン聴いていただきました。さあ今度は6曲目、サタデーインザパークです。初のミリオンセラーを達成した通算10枚目のシングルです。7月4日のアメリカ独立記念日、ニューヨークのセントラルパークで心和む風情がのどかに描かれた作品です。サタデーインザパーク。

サタデーインザパークお届けしました。ロマンチックコンサートヴィンテージロックシカゴの作品集お楽しみいただいています。7曲目は渚に消えた恋です。通算16枚目のシングルです。ここでの最大の聴きどころは何といってもビーチボーイズのメンバーアル・ジャーディン、デニス・ウィルソン、カール・ウィルソンが加わって、コーラスパートが充実させたということです。で、この完成度に注目してお聴きください。これもなかなかの名曲です。渚に消えた恋。

渚に消えた恋、いかがでしたでしょうか。コーラスワーク楽しんでいただけましたでしょうか。代わって愛ある別れです。これはカリブの旋風からのシングルカット、通算21枚目のシングルです。シカゴの中心的な若割りの一人とも言われますピーター・セテラの持ち味が花開いた記念碑的作品と言われています。愛ある別れ。

愛ある別れを聴いていただきました。もう一曲、ピーター・セテラフューチャリングソングです。これまでお聴きいただいた中で、サタデー・イン・ザ・パークまでのトーンと、いわゆるブラスロックのトーンと、それから、渚に消えた恋、そして今聴いていただいた愛ある別れとは、だいぶトーンが違いますよね。で、もう一曲その違うトーンの朝もやの二人をお届けしましょう。これは通算23枚目のシングルで、洗練されたバラード路線を夢見心地に発展させた、先ほどから登場しているピーター・セテラの、独壇場といった趣がある作品です。朝もやの二人。

朝もやの二人お聞きいただきました。最後は素直になれなくてです。シカゴの魅力お分かりいただけましたでしょうか。このシカゴはレコード会社移籍していますけれども、その移籍後第一作に選んだ曲が今からお届けする素直になれなくてです。バラードの終作と言われています。映画青い恋人たちの主題歌として、日本ではまた自動車のテレビ CM にも採用されています。懐かしくお気になる方も相当数おられるはずです。では、ヴィンテージロックシカゴ作品集の最後の曲は、素直になれなくて。

0: シカゴ作品集最後の曲は素直になれなくてお届けしました。ブラスロックシカゴの実曲、お楽しみいただけたと思います。このコーナーにはですね、川崎市にお住まいの長島末信さんから、それから大阪門真市にお住まいのラジオネームアイラブハゲインさん、アイラブアゲインをリクエストしていただいておりますけれども、ラジオネームがアイラブハゲインさんでした。その他の皆さん、お便りありがとうございました。明日のこの時間のご案内です。ロマンチックコンサートのアンコールでリラックスサウンズ、葉加瀬太郎さんの作品集をお届けする予定です。これは2024年1月の放送分からお聞きいただきます。ではいつものようにこの時間、全国の天気概況です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われ、広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高く、西日本東日本では夏日になるところが多くなりそうです。朝晩と昼間の寒暖差は、脱いだり着たりしやすい服装を選ぶなど上手に調節してください。沖縄は雨が降ったり止んだりするでしょう。局地的に雷を伴って非常に激しく降りそうです。低い土地の浸水などに十分ご注意ください。九州は南部で晴れますが、北部は雲が多く、朝までは一部で雨が降るでしょう。四国は昼頃から日が差してきそうです。中国地方と近畿、北陸、東海、関東甲信は各地で晴れるでしょう。東北は日本海側を中心に日差しが届くでしょう。北海道は北部と南西部で晴れて、東部も昼頃からは晴れ間が出そうです。最高気温、那覇は30度、鹿児島29度でしょう。
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前3時からも日本語の放送をお送りします。午前3時からの日本語放送はアジア大陸向けの 7.375MHz、 中東・北アフリカ向けの 12.060MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本、 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

3時の NHK ニュースです。アメリカで女性の死刑囚に薬の注射による死刑が先月執行されましたが、死刑囚は生存し、病院で手当てを受けた後刑務所に戻りました。この死刑囚に再び刑を執行するべきかなど、死刑制度をめぐってアメリカ国内で議論になっています。アメリカの複数のメディアによりますと、南部テネシー州で先月30日、1995年に起きた殺人事件をめぐって死刑判決を受けたクリスター・パイク死刑囚に刑が執行されました。死刑は薬の注射によって行われ、致死量の薬が2回投与されましたが、パイク死刑囚は生存し、意識がない状態で病院に搬送されて手当てを受けていました。その後、パイク死刑囚は意識を取り戻し、弁護団は今月10日、死刑囚が刑務所に戻ったと公表しました。弁護団によりますと、パイク死刑囚は会話はできる一方、肺炎や腕の腫れなどの重い症状が残っているということです。地元メディアによりますと、テネシー州では今年5月にも死刑執行を途中で取りやめたケースがあったということで、リー州知事は今回の死刑執行について調査を命じた上で、年内に予定されている州内での死刑執行を停止するよう命じたということです。弁護団はパイク死刑囚の刑を仮釈放がない終身刑に減刑するよう要請していて、再び刑を執行するべきかなど、死刑制度をめぐってアメリカ国内で議論になっています。大阪・関西万博が閉幕してから間もなく1年となるのに合わせて、大阪・住之江区で記念のイベントが開かれ、万博で注目を集めた展示などが再びお披露目されました。イベントは去年10月13日の万博の閉幕から間もなく1年となる中、当時の雰囲気を再び楽しんでもらおうと企画されました。大阪住之江区の会場には iPS 細胞から作った心筋細胞シートや、センサーで心拍や自律神経を計測しながら微細な泡で体を洗う人間洗濯機など、万博で注目を集めた展示が並び、家族連れなどが興味深そうに見学していました。またステージでは万博の公式キャラクターミャクミャクが新たなテーマソングとダンスを披露し、訪れた人たちは音楽に合わせて手拍子をしたり、スマートフォンで撮影したりしていました。和歌山県から小学生の娘と訪れた50代の女性は、久しぶりに展示を見て、まだ万博の熱気や楽しさが続いていると感じました。いろいろ回りたいですと話していました。イベントは今日も行われ、展示ブースやステージのあるエリアには事前の申し込みで当選した人が入場できます。横浜市で開かれた男子ゴルフのアメリカツアーは最終ラウンドが行われ、松山英樹選手は通算9アンダーで21位でした。松山選手は首位と8打差の29位からスタート。前半は1番と2番で連続バーディーと好スタートを切り、6番、7番も連続バーディーとするなど、前半だけで5つのバーディーを奪い、通算10アンダーまでスコアを伸ばしました。後半も10番でバーディーを奪いましたが、13番と14番で連続ボギーを叩き、勢いが止まりました。松山選手はバーディー6つ、ボギー2つでスコアを4つ伸ばしましたが、優勝争いには加われず、通算9アンダーで21位でした。この他日本選手は米澤蓮選手がスコアを7つ伸ばして通算12アンダーで日本選手最上位の9位と健闘し、金谷拓実選手と砂川康介選手が共に通算8アンダーで23位でした。アメリカのマイケル・ブレナン選手がスコアを3つ伸ばし、通算16アンダーで2位に1打差をつけて混戦を制しました。鈴木圭一郎がお伝えしました。3時5分になります。

10月12日月曜日です。午前3時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。この後の番組内容ですが、この時間3時台は日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、北島三郎さんの作品集、この後すぐです。4時台は師匠を語るです。作曲家の平尾正明さんを語ると題して、歌手でタレントの森口博子さんに先日お話を伺いました。ラジオ深夜便は5時までお届けします。3時台のプログラムです。日本の歌、心の歌、昭和歌謡スターセレクション、北島三郎さんの作品集です。北島三郎さんのプロフィールをNHK アーカイブスからご紹介することにしましょう。1936年昭和11年10月4日生まれです。北海道出身、昭和37年文ガチャ節でデビュー。この年涙船で日本レコード大賞新人賞を受賞しました。その後、女と書いて人と読ませる人シリーズ、人侠シリーズをはじめ、数多くのヒット曲で日本を代表する演歌歌手となりました。また兄弟神儀シリーズなど数々の映画作品に出演、役者としても活躍、自ら座長を務める舞台公演では脚本演出まで手掛けるほか、原ジョージのペンネームで作詞作曲活動を行うなど、幅広く精力的に活動する演歌界の大御所です。 NHK では50回の出演記録を打ち立てた NHK 紅白歌合戦をはじめ、 NHK のど自慢、二人のビッグショー、夢で会いましょうなど、数多くの作品、数多くの番組に出演しています。では北島三郎さんの作品集1曲目、代表的なこの曲、函館の人からスタートしましょう。星野哲郎を作詞、島津信夫作曲、昭和40年の発表でした。140万枚のヒットになり、尾道の人、博多の人など、女を人と読ませた彼の、人シリーズの第1弾となりました。北島さんにとっても兄弟神儀に続くミリオンセラーとなっています。では北島三郎作品集1曲目は函館の人です。

北島三郎作品集1曲目は函館の人でした。2曲目涙船です。星野哲郎作詞、船村徹作曲。昭和37年の第4回昭和37年度ですね、第4回レコード大賞の新人賞に輝きました。また下町の太陽を歌った倍賞千恵子さんも新人賞です。北島三郎さんはこの曲でスター街道を突っ走ることになりました。この時のレコード大賞は参考までに申し上げておきますと、橋幸夫さんと吉永小百合さんのいつでも夢をでした。では2曲目、涙船。

涙船お届けしました。3曲目は兄弟神器です。星野哲郎作詞、北原淳作曲です。昭和40年に発表されて、北島三郎さんの最初のミリオンセラーになりました。俺の目を見ろ何にも言うな、この星野哲郎さんの歌詞、星野哲郎さんの歌詞も大いに受けました。兄弟神器です。

兄弟神器を聴いただきました。今度は譜です。関沢真一作詞、安藤実親作曲、発表は昭和51年です。一般的には最弱とされている将棋の駒の譜表をテーマにした作品です。歌詞にもあります譜のない将棋は負け将棋という格言が存在する通り、盤上ではもちろんのことですが、それ以外の場面でも必要不可欠な駒です。いつか王将に並ぶと金となるため、一歩ずつ前に進む姿勢が歌われた北島三郎さんの、人生の応援歌です。では4曲目、譜をお届けしましょう。

譜をお聞きいただきました。今度は予作をお届けしましょう。七沢公憲作詞作曲の作品です。 NHK のあなたのメロディーで昭和52年度の年間最優秀曲に選ばれた作品です。番組では源哲也さんが歌っています。各社共作からひときわ抜け出したのが北島三郎さんの歌う予作です。では5曲目です。予作。

予作お聴きいただきました。日本の歌心の歌昭和歌謡 スターセレクション北島三郎さんの作品集をお届けしています。今度は風雪流れ旅です。星野哲郎作詞船村徹作曲の作品です。ジョン・ガラ節で知られる津軽三味線の司法に高橋竹山さんがいます。生後1年で端になり失明したため15歳の頃から三味線を習い始め、生まれた土地の青森を振り出しに北海道へ渡り門付けの放浪芸人になりました。この風雪流れ旅は病床にあった星野哲郎さんの筆先からほとばしる勢いで生まれたと言われます。作曲は名優の船村徹さん、そして愛弟子で北海道育ちの北島三郎さんのまさに風雪に耐えた美声によって後世に残る名曲となりました。昭和55年に発表されています。風雪流れ旅です。

風雪流れ旅でした。続いては北の龍馬です。新城薫作詞、桜田精一作曲の作品です。北海道出身の北島三郎さんには北海道を題材にした歌が少なくありません。これからお聴きいただく北の龍馬は、そのタイトルが示すように北の海で働く男がテーマです。昭和61年に発表されましたが、日本レコード大賞最優秀歌唱賞を受賞しました。では北の龍馬お聴きいただきましょう。

北の龍馬をお届けしました。先ほども北海道をテーマにした曲、題材にした曲は少なくないと申し上げましたが、例えば今日1曲目に聴いていただいた曲は函館の人でしたね。北海道恋物語、北洋音頭、函館音頭、北国、北海太鼓、北の龍馬などなどあるんですが、もう1曲ここで聴いていただきたいと思って選びました。北の大地です。平成3年の発表でした。北島三郎さん自身が出演する CM ソングでもありました。北島さんのふるさとである北海道の大地をモチーフにして、北島さんの曲を数多く手掛けた星野哲郎さん、船村徹さんのコンビにより、人生の機微を高らかに歌い上げる内容となっています。この曲は第33回日本レコード大賞を受賞しました。また NHK 紅白歌合戦でもこの作品を歌唱しています。では8曲目、北の大地です。

北の大地お聴きいただきました。北の大地でした。今度は祭りをお届けすることにしましょう。中西玲作詞、原譲二作曲とあります。この原譲二というのは北島三郎さんのペンネームです。発表は昭和59年です。五穀豊穣を願う豊年祭り、ここに受け継がれていく大漁祭りが表現された作品です。紅白歌合戦での圧巻のパフォーマンスが記憶に残るサブちゃんの代表曲。やはり紅白歌合戦での大トリと言いますと、北島三郎さんの派手なステージのイメージが強いと感じる方も多いはずです。ではお届けしましょう。北島三郎さん、曲は祭り。

紅白歌合戦のシーンが蘇るような感じに聞こえてまいりました。祭りお届けしました。北島三郎さんの作品集最後は帰ろかなをお届けしましょう。永六輔作詞、中村八大作曲で昭和40年の発表でした。演歌とポップスの融合とも呼べる意欲作と言われています。従来の演歌とは異なる革新的な構成で、いわばポピュラー調の演歌でもあり、演歌調のポピュラーでもあると言われます。では、帰ろかな、お聴きください。

0: 帰ろかなお聴きいただきました。日本の歌心の歌昭和歌謡スターセレクション北島三郎さんの作品集、今日お届けしました曲を振り返りましょう。函館の人、涙船、兄弟神儀、譜、与作、風雪流れ旅、北の漁場、北の大地、祭り、そして帰ろかな、以上10曲でした。お便りが届いています。高知市にお住まいの川崎美香さんからです。3時台に大好きな北島三郎さんの歌声が聞けるのはルンルン気分です。演歌好きにはたまりません。スタンバイして待っておりますよ。1時間お付き合いいただいたんでしょうか。それから福井市にお住まいの前田和幸さん、函館の女をリクエストします。亡き父が永遠の眠りに入る前に好んで歌っていた曲です。とても懐かしいです。それから東大阪市にお住まいの池永栄作さん、デビュー当時から北島三郎さんのことはよく知っていて、大阪新歌舞伎座公演にはいつも見に行っていました。素晴らしいコンサートで忘れることができません。その他の皆さんからお便りいただいています。ありがとうございました。明日のこの時間のご案内です。日本の歌心の歌のアンコールです。作家で綴る流行歌は魔界の浩二さんの作品集で、2024年1月の放送分からお聞きいただきます。では全国の天気概況と各地の今日の天気と予想気温です。天気概況です。今日は本州付近は高気圧に緩やかに覆われて広い範囲で晴れるでしょう。最高気温は平年より高く、西日本東日本では夏日になるところが多くなりそうです。朝晩と昼間の寒暖差は脱いだり着たりしやすい服を選ぶなどして上手に調節してください。沖縄は雨が降ったりやんだりするでしょう。局地的に雷を伴って非常に激しく降りそうです。低い土地の浸水などに十分ご注意ください。九州は南部で晴れますが、北部は雲が多く、朝までは一部で雨が降るでしょう。四国は昼頃から日差しが出てきそうです。中国地方と近畿、北陸、東海、関東甲信は各地で晴れるでしょう。東北は日本海側を中心に日差しが届くでしょう。北海道は北部と南西部で晴れて、東部も昼頃からは晴れ間が出そうです。各地の天気です。那覇曇り時々雨、予想最低気温25度、予想最高気温は30度です。以下都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えします。鹿児島晴れ時々曇り、22度、29度。福岡曇りのち時々晴れ、21度、28度。高知曇り時々晴れ、19度、28度。松山曇りのち晴れ、20度、28度。広島も曇りのち晴れ、20度、29度。松江曇りのち晴れ、17度、26度。大阪晴れ時々曇り、19度、28度。都市名、天気予報、予想最低気温、予想最高気温の順でお伝えしています。名古屋、
1: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前4時からも日本語の放送をお送りします。午前4時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

4時の NHK ニュースです。中学1年生の時に北朝鮮に拉致された横田めぐみさんの弟の拓也さんが千葉県で講演し、助けてというめぐみの声なき声に耳を傾けてもらい支援をお願いしたいと訴えました。北朝鮮に拉致された5人の拉致被害者が2002年に帰国してから今月15日で24年となりますが、政府が認定している拉致被害者のうち12人は今も安否が分かっていません。その一人、横田めぐみさんの弟の拓也さんが昨日千葉県松戸市で講演を行いました。この中で横田拓也さんは、当時姉は13歳でひまわりのように明るく朗らかなお姉ちゃんでした、拉致によって楽しい生活は一瞬にして暗転しましたと話しました。また2002年に5人が帰国した際、めぐみさんがいないことをラジオで知った時のことを振り返り、仕事で車を運転していましたが涙で前が見えず、路肩に停車して一人泣きながら放送を聞いていましたと話しました。その上で、拉致は自由や人権をすべて剥奪する行為で、歴史の話ではなく現在進行形の人権侵害です、助けてというめぐみの声なき声に耳を傾けてもらい支援をお願いしたいと訴え、すべての拉致被害者の帰国に向けて世論の後押しを求めました。講演の後、横田拓也さんは、2002年に5人が帰国した時は圧倒的な世論の気迫と支援がありましたが、20年以上が経ち、だんだんと関心が薄れていると感じることがあります。政府が全力で交渉に当たるためにも、一人一人が問題に関心を寄せてほしいと話していました。アメリカがロシア産の軽油に対する制裁の一部解除を発表したのを受けて、ウクライナのゼレンスキー大統領はヨーロッパ各国の首脳と相次いで電話会談し、ロシアへの圧力を強化するために協力して取り組む必要性を訴えました。アメリカのトランプ大統領は、ロシアがアメリカなどに軽油を供給することでプーチン大統領と合意したことを明らかにしましたが、ゼレンスキー大統領はロシアに戦争を継続するための資金を提供することになるなどとして反発しています。これを受けてゼレンスキー大統領は10日、フランスのマクロン大統領やイギリスのバーナム首相らと電話会談したことを相次いで SNS に投稿し、対応を協議したことを明らかにしました。このうちフランスのマクロン大統領との会談では、ロシアにもはや戦争を長引かせる力はないと認識させる必要があるとして、協力して対応することで一致したことを明らかにしました。また、イギリスのバーナム首相との会談では、事態をエスカレートさせているロシアに対して制裁を強化し続けることが重要だとして、イギリスの役割に期待を示しました。ウクライナではロシアによる攻撃が激しさを増していて、南部ザポリージャ州では10日、住宅が攻撃されて20人が死亡しています。三重県熊野市の神社の秋祭りで、重さおよそ1トンの神輿が荒々しく練り歩く暴れ神輿が行われました。熊野市の木の本神社に400年以上前から伝わる木の本祭りでは、ご神体を乗せた神輿が練り歩きます。昨日は地元の若者たちが台車に乗せた神輿を綱で引っ張り、神社から町中に繰り出しました。そして暴れ神輿の名の通り、民家が軒を並べる路地を勢いよく練り歩きました。また地元の子供たちが歌舞伎役者のような化粧をして、江戸時代の大名行列を再現した六方行列なども神輿に続きました。神輿が熊野灘を望む海岸に着くと、男たちは掛け声とともに神輿を担いで祭りを盛り上げていました。この時間のニュースは鈴木啓一郎がお伝えしました。時刻は4時5分になります。

0: 10月12日月曜日午前4時6分になるところです。ラジオ深夜便、今夜の担当山下誠です。午前4時台は師匠を語るをお聞きいただきます。第一線で活躍中の皆さんにも新人時代や下積みの時代がありました。その頃の自分を指導して鍛えてくれた師匠についてお話を伺っています。今回は歌手でタレント、司会など幅広く活躍する森口博子さんです。幼い頃から歌手に憧れていた森口さんをプロの道に導いた師匠は作曲家の平尾正明さんでした。森口博子さんと平尾正明さん、どんな出会いがあり、どんなドラマがあったのでしょうか。お話を伺いました。森口博子さんです。どうぞよろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: 森口さんはNHKFM で毎週金曜日放送の出会いは民謡日という番組の MC もしておられる。
1: はい、
0: 楽しい番組のようですね。
1: もう民謡にはまりましたもう始まる前はとてもこう大人の世界で遠い世界のジャンルだと思っていたんですが、一度蓋を開けてみると、あ、こんなにも民謡って私たちの生活に密着していて、作業歌だったり恋歌だったり、どうしようもない男性のことを歌っていたり奥深いなって思って、新たな発見がたくさんです。
0: そうですか。随分楽しく進行しておられるようで。
1: そうですね、はい、オリジナルの番組の民謡というのも生み出すことがあって。
0: そうですか。いい番組と出会われましたね。
1: そうですね、おかげさまで、
0: はいはい、その出会いといえば、今日これからお話を伺います、平尾正明さんとの出会いもなかなかの出会いでしたよね。
1: そうですね、私の人生で、もう本当に大きな存在となっております。
0: なるほどね。どんな風に呼んでらっしゃったんですか、お互いに。平尾正明さんは森口さんのことを、
1: ひろこ。
0: ひろこ。
1: はい。
0: ちゃんはないんですね。
1: ひろこですね、はい。もう娘のように。
0: 娘のように。はい、で、森口さんは平尾さんのことを、
1: 先生です。
0: あ、そうですね。
1: 時々、まーちゃんって。
0: 随分親しい間柄のような感じがしますね。
1: そうですね。はい。はい、
0: じゃあ、その時々、まーちゃんの平尾正明さんの経歴を簡単にご紹介してから、具体的なお話を伺ってみましょう。はい、平尾正明さん。1937年昭和12年東京で生まれました。21歳でソロ歌手としてデビューし、瞬く間に人気を博し、ミッキー・カーチスさん、山下慶次郎さんと共にロカビリー3人男として日劇ウエスタンカーニバルなどに出演、星は何でも知っているやミオちゃんなどヒット曲を生み出しました。やがてロカビリーブームは去りますが、布施明さんのために作曲した霧の摩周湖が大ヒット、あずさみちおさんに提供した渚のセニョリーナと合わせて昭和42年第9回日本レコード大賞作曲賞を受賞しました。その翌年、結核を患い、およそ1年間の闘病生活を送りますが、活動を再開してからも小柳ルミ子さんの瀬戸の花嫁、五木ひろしさんの夜空などが次々とヒット、さらにテレビドラマや時代劇、アニメ番組の主題歌のほか、宝塚のミュージカルベルサイユのバラにも楽曲を提供しました。昭和49年には平尾正明音楽学校を開校、狩人や松田聖子さん、そして今日お越しの森口博子さんらを育てて、ご自身もスクール出身の畑中陽子さんと歌ったカナダからの手紙でヒットを飛ばしました。かつて闘病生活を送った際に様々な人に支えられた経験から、福祉施設への慰問などを続けます。2003年には紫綬褒章を受賞、2006年からは NHK 紅白歌合戦のフィナーレ蛍の光の指揮を務めましたが、2017年7月21日肺炎のため79年の生涯を閉じました。では森口さんとの出会いから伺ってまいりましょう。きっかけは何だったのでしょうか。
1: きっかけは中学3年生の時に NHK 勝ち抜き歌謡天国という番組で、素人の出場者の皆さんが作曲家の先生たちとペアを組んで勝ち抜いていくという番組だったんですけど、私は平尾正明先生とペアを組ませていただいて、福岡地区でおかげさまで優勝いただきました、はい、
0: そっからスタートなんですね、
1: はい、
0: 1984年でした。この番組に出場しようと思ったのはなぜだったんですか、ね、
1: 4歳から歌手になりたくて、で私は最初東京音楽学院に小学校1年生からずっと歌とダンスのレッスンを受けてたんですね。でその中でもういろんなオーディションを受けては落ちまくりの人生だったんですけど、
0: あ、そうですか。
1: で中学生の受験勉強の時に、うん、ボイトレの先生から勝ち抜き歌謡天国のお話があるよって、で私はちょうどもう受験に燃えていたので、まずは県立に合格しないと母子家庭の母親の家計が苦しくなるので一旦その出演をお断りしたんですね。そしたら買い物から帰ってきた母親が、いやでも受験日とその勝ち抜き歌謡天国が一緒の日じゃないんだから、もう散々オーディション受けてきて落ちまくってるんだからチャンスの一つとして受けてみたらって言って受けたら優勝してデビューにつながったっていう、はい、そのご縁の中に平尾先生がいてくださったっていう、
0: そう、
1: はい、
0: まずはお母さんが背中を押してくれたんですね。
1: そうですね、あの時母もそうね受験に集中してって言っていたら今の森口ロコはいません。
0: ああ、そうですか、うん、そうですか。さっきもお話になったように、
1: はい、
0: この勝ち抜き歌謡天国には、ヒットメーカーで知られる作曲家の皆さんが出演されておりまして、
1: うん、
0: 平尾正明さんもその中のお一人でした。会う前はどんなイメージをお持ちだったんですか？
1: カナダからの手紙の、
0: はい、
1: 音楽家の平尾正明先生、そんなイメージで、うん、もうブラウン管の中の方っていうイメージだったんですけど、うんうんうん、実際にお会いしたら、はい、もうとても優しくて物腰柔らかで、うん、なんかこう壁がない先生でした。
0: ああ、そうです、うん、本番前と本番中にレッスンを受けるというのが、
1: はい、
0: あのコンセプトでしたよね。
1: そうなんですよ、
0: はい、
1: なかなかそんな番組ないですよ。
0: ないです
1: ね。ないですよね、はい、なんかこう皆さんの前で、うん、プロの先生から歌唱指導していただいて、うん、でそれであの勝ち抜いていくという。で私は小泉今日子さんのアデ姿涙娘とその時は中森明菜さんの北ウイングを歌ったんですけども、うん、ちゃんとこう歌詞の内容をちゃんとしっかりと理解して好きな人のことを思ってドラマティックに歌うんだよって皆さんの前で歌唱指導していただきました。
0: そうですか、うん、そうですか。その時のなんか例えば喜びとかね、うん、何かこう緊張とかそういうものって覚えてらっしゃいますか？
1: いや、もう私あのこう見えてもステージの上に上がった時、歌う時は普通に歌ってたんですけど、なんか日頃は控えめだったのか、
0: うん、
1: なんか優勝した時に先生が君が優勝したんだよって言って私の手を取ってイエーイってあのこう囚われた宇宙人の片一方みたいな
0: ああそうですか。ご本人は結構ポカンとしてらっしゃったの？
1: いや、私まさか優勝すると思ってなかったので、私が優勝みたいな感じで、それで、ああ、いやありがとうございますって言った先生が、うん、いやもっとね、喜びを表した方がいいって思ったのか私の手をサッと取って高らかに上げて、ええ、イエーイって
0: そうですか、そうですか、
1: はい、その時なちゃんとこうねあの喜びをはっきりと表せばよかったなっていま、うん、だにこうその時の、
0: うん、
1: あの VTR を見返すと、なんだよ私ちょっと控えめすぎるじゃないかってちょっと思ったりします。
0: あ、そうですか、そうですか、うん、その時その平尾正明さんの指導で何か印象的なものってあったんですか？
1: もう情熱的というか、ええ、ドラマティックなんですよ。あの、うん、やっぱり先生ももともとは歌手だったので、
0: はい、
1: 歌心っていうのがとても素晴らしくて、うん、本当にこう指導しながらまるで先生の持ち歌のようにもうドラマティックに感情を乗せて教えてくださるので、うん、すごくこうグイグイと引っ張っていただきました。
0: うん、
1: もう先生もこう身振り手振り、
0: ええ、
1: もう情熱的に、なんか子供ですから近い近い近いと思うぐらい近い近い近いと思うぐらい、もうそのステージいっぱいに身振り手振りに教えてくださったのが印象的で、でも歌ってそういうことなんだなと思いました。その起承転結っていうのがあってドラマなんだなって、
0: そうですか。優勝が決まった時、
1: はい、
0: やっぱりそのポカンとしていた森口さんも、
1: はい、
0: あの手を引っ張られてね、
1: はい、
0: 囚われた宇宙人の片手に引っ張られてよかったよかったっていうその瞬間からしばらくして実感が湧いてきたということなんですか？
1: しばらくしてというか、まあ、こうセンターに呼ばれてトロフィーいただいて、はあってわあってであと私きっときっとですよ、今思い返すとそれに優勝したからといってデビューが決まっていたという番組ではなかったんですよ、
0: はい、
1: だから私の中で常にこうゴールはデビューっていうのがあったので、 優勝、あ、優勝かって、でもなんか、ね、この周りに私よりも上手な方がいらっしゃっての優勝だったので、ありがとうございますっていう、そういう嬉しい気持ち、だからそのやったっていう感じとはまたちょっとやっぱ違ったのかもしれないですね。
0: もう少し先に目標があるということもあったから。
1: そうなんです。
0: なるほどね、うん、さあそこで福岡大会で優勝した翌年のことです。
1: はい、
0: これまでのチャンピオンの皆さんの中から10人が選抜されて、勝ち抜き歌謡天国全国名人大会が開催されています。
1: はい、
0: 森口さんももちろん出場して準グランプリを獲得しました。さあ出場にあたって平尾正明さんからのアドバイスはどんな風にあったでしょうか。
1: やっぱり目の前にその歌詞の世界を思い描いて、好きな方をちゃんとこう、うん、なんだろうな、心に描いて伝えるんだよって、やっぱりもうドラマ、とにかくドラマ、
0: うん、
1: で先生はいつもこうイントロから世界は始まってるっていう風におっしゃってくださいました。こう、あの、私はコニー・フランシスのボーイハントっていう曲を歌わせていただいたんですけども、すっごくイントロが短く、チャチャチャチャチャチャチャチャチャチャわーって歌い出すんですけど、わーで始まっちゃダメなんだよって、もうチャチャチャチャチャチャチャチャからもう私の大好きな人っていう世界は始まってるんだよって、まあ、当たり前のことなんですけど、うん、それを子供の私に、うん、丁寧に教えてくださいました。
0: だんだん分かってきます、平尾先生のその教えの真髄みたいなことは、
1: う
0: ん、い
1: や、もうプロになって歌えば歌うほどそうだなって、もう全てはイントロからスタートなんだなって、だからそのおまけでついてるとか、ただ盛り上げるためについてるっていうのではなくて、イントロダクション、その感情の手前っていうのがすごい分かってきました。
0: うん、歌に関してのそのアドバイス、うん、他にアドバイスはあったりするんですか。例えば日々の暮らしの中のアドバイスとか、うん、こんな本を読みなさいとか、そういうアドバイスもあったんですか。
1: いや、いっぱい恋をしなさいって。
0: そうですか。
1: はい、いっぱい恋をしていろいろ経験するんだよって、歌は経験だからねって。どう言ってもね、15、6歳の時ですから、
0: はい、
1: もう何の経験もなく、もう本当にピュアな私だったので、もう想像の世界でずっと歌ってきてましたよね。
0: なかなか人生の勉強もさせてもらったと言いましょうか、うん、その人生の勉強の背中を押してくれたことは間違いないですね。
1: 間違いないです。
0: ないですね。1974年昭和49年、平尾正明さんは平尾正明音楽学校を開設します。で現在の平尾正明ミュージックスクールの前身ですけれども、森口さんも、その学校でレッスンを受けたそうですが、うん、通うようになった経緯はどんな風なことだったんですか。
1: 勝ち抜き歌謡天国で優勝した時に、うん、あのレコード会社の方が私のことを見ていてくださって、で一度平尾先生のところで、レッスンを受けてください。でそこからスタートしましたね。
0: やっぱりそういう経緯があるんだ。
1: そうですね。
0: つまりひょっとするとデビューに結びつくかもしれないという感触はありそうであったんでしょ。
1: もちろん期待していました。
0: そうですよね。
1: でも私、でも子供ながらに一旦通わずに、なんで今すぐスカウトじゃないんだろうっていうのは、だいたいなんかパッとこうね、あの気になったらスカウトしてデビューで上京してっていう流れじゃないですか、なんで一旦預かりみたいな感じなんだろうっていうのは子供ながらにありましたね。
0: そうですか。当時は福岡にお住まいだったんですよね。はい、それで平尾先生の教室に通うようになったんですか。
1: 福岡校っていうのがありまして。
0: あ、そうかそうか、福岡校で、
1: はい、全国にあるんですね。はい、でその福岡校の先生、岩本先生っていう方がいらっしゃって、普段はその先生から指導を受けて、で平尾先生は時々東京からいらっしゃって、みんなの前であのレッスンをしてくださる。
0: あ、
1: 大勢の前でレッスンをしてくださる。
0: そうですか。はい、久しぶりに会った時に成長ぶりは平尾先生には伝わったでしょうか。
1: うん、どうでしょう。でも先生がいつも言ってくださっていたのは、はい、君の声は本当にいい声だから、もう天性のその声を大事にしなさいね、親に感謝だねっておっしゃってくださって、で天性うーんっていう感じだったんです、子供の頃は。ね、ピンとこないというか。で、あ、声だけかって子供ながらに。で私もこうアイドルのオーディションいっぱい受けて、いつもこう落ちて帰る時に審査員の方が最後こう引き止めてくださって、君歌がとっても良かったから諦めないでまた受けてねって言われたことがあって、ありがとうございます じゃあ歌良かったけど何が良くなかったんだって子供のねでそんなことがあったので、で先生から君は声がいいから大事にしなさい、またそこでも声だけかってなんかちょっとこうシュンとしちゃう自分がいたんですけれど、
0: はい、
1: デビューしてプロになってその言葉がいかに歌手森口博子の財産になっているかっていうのは後に響いてきました。天性って、私はこう好きで歌を歌っていたんですけど、誰かに歌を届けてその人に生きる力につながることができたら、そういう存在になれたらって思いながらプロになって届けてるんですけど、あ、先生が言っていた天性っていうのは幸せな使命のことだったんだなって、それに気づいた時にはあの天性の言葉がもう嬉しくてありがたくて、うん、涙出てきちゃった
0: よく覚えてらっしゃいましたね。
1: いや、もう天性って言葉が、うん、どういう意味なんだろうって、もちろんその生まれ持ったその、うん、生まれつきの声っていうふうには受け止めてたんですけど、その意味が深くは理解できてませんでした。でなんて素敵な褒め言葉だろうって。
0: そうですね、うん、そうですね。森口さんが4歳から歌手を目指していたことを平尾正明先生はご存知だったんでしょうか。
1: そうです、私がお会いした時にいろいろお話ししていたので、うん、もうこうしたいです、ああしたいです、絶対歌手になりますっていうお話をしていて、で母も一緒にこうお食事とか先生が誘ってくださっていたので、でそこでこうどんな子供時代だったのって先生もこう気になって聞いてくださるので、でうちは小学校2年生の時に母が離婚して、女で一つで4人姉妹を育ててくれていたので、先生もなんかその環境もすごく理解してくださって、うん、じゃあもう絶対歌手にならなきゃねっていう風に、なんか 母のことも気にしながら背中を押してくれていました。
0: そうですか。今度は逆に平尾正明さん側からのことを伺いますと、うん、プロを目指して努力を続けている弟子森口博子さんのことを、さあ平尾正明さんはどんな愛情で包み込んでくれたんでしょうか。
1: とにかく夢を叶えてあげたいっていう先生の熱意はもうすごかったです。本当になんとかチャンスをっていうふうに、そして君は何でもこう控えめ、ステージの上ではちょっと控えめでわーってこう優勝した時には喜び表現できなかったんですけど、やっぱり私が歌手になるっていう熱意を受け止めてくださって、なんか君を見てると松田聖子と重なるねっておっしゃってくださって、で私は聖子さんを目指してこの世界を生きてきていたのですごく嬉しくて、あの神様のようなアイドル界でいう神様のような聖子さんと重なるってどういうことなんだろうと思ったら、やっぱりその声の響き、声質で、その突き抜ける、まあ、先生が言ってくださったんですけど、歌唱力と、でその物怖じしないで何でもこう自分の意見をちゃんと伝えようとする姿勢が松田聖子と重なるよって、でそれはすごい背中を押されました。
0: そうですか、うん、そうですか。ということは平尾正明先生も森口博子さんに大きな期待を寄せていたということが言えますね。
1: もちろんです
0: ね、
1: はい、うん、絶対こう歌手になるんだっていう気持ちを先生と一緒に持ってました。
0: そうですか、うん、さあその森口博子さんです、
1: はい、
0: 1985年テレビアニメ機動戦士ゼータガンダムのオープニングテーマ水の星へ愛を込めてでデビューを果たします。平尾正明先生からはデビューに向けてどんなサポートがあったでしょうか。
1: いや、まずね、夢が叶って、うん、おめでとうっていう言葉と、そして芸名森口博子という素晴らしい名前をプレゼントしていただきました。でその時に森口博子っていうのちゃんとこう姓名判断とかを見て自覚数とかも考えて芸能界で大成する名前だよっていうふうにおっしゃってくださいました。で後に女性としても幸せになる名前だからねって先生が、ひろこいい人は見つかったかっていつも聞かれてたんですよ。そのデビューしてもう何年も経って、あ、そういう意味もあったんだと思って、それはちょっと先生大きな忘れ物私しちゃってますねみたいな。
0: あ、そうですか。
1: 会うたびにどういないのいないのって言って
0: ずっと言われ続けて
1: 、ね、森口ロコっていうのは歌手としても大成するし、うん、女性としても幸せになれる名前なんだから、うん、ちゃんと見つけてよいい人って 言われてました。
0: そうです
1: で歌手としてはやっぱりおかげさまで、うん、あのリストラ宣告とかにもあって、あのデビューして間もなくリストラ宣告にもあって、会社からこう福岡に返されそうになった時に、
0: あ、そんなことがあったんですか。
1: はい、ありました。でもそれでも歌いたかったので、もうどんなジャンルの仕事も頑張りますって事務所に伝えたら、バラエティの仕事がたくさん入ってきて、
0: はあ、
1: でそこからこう全国的に森口博子っていう名前をたくさんの人に知っていただいたので、そういった意味では先生が本当にこの世界で大成する名前だから、もう本当に小さいお子さんからお年寄りの方まで森口博子っていう名前を知っていただいたのは、先生の芸名の力も大いにあると思います。
0: そうですか。さあ森口さんね、
1: はい、
0: ガンダム生誕40周年を記念して2018年に NHKBS プレミアムで放送された発表全ガンダム大投票ガンダムソングス部門で、森口さんのデビュー曲の水の星愛を込めてが第1位に選出されました。さらに森口さんが1991年にリリースしたエターナルウィンド微笑みは光る風の中、これも3位となっています。でこの1位と3位は森口さんの歌手人生にとって大きなポイントにはなったと思いますが、いかがですか。
1: いやもう本当にたくさんの人に何十年経っても愛されていたんだっていうことを実感できましたし、これがきっかけでまたあの20代の頃のように毎年令和に入ってアルバムをリリースさせていただいたんですね、うんうん、で時代的に2000年に入ってやっぱり音楽業界が CD が売れない時代になる、で私自身もなんかこう歌手としてのポジション、タレントとしてのポジションもすごくこう自分自身が中途半端に思えて、私って必要とされてるのかしらって思った時期があったんですね。でちょうど30代のこうお年頃の揺れ動く時期で、そういう風な時期もあったりした時に、やはりこの NHK の全ガンダム大投票でこう再認識していただいたことがやはりこう自信につながって、でそこからアルバムを令和に入って毎年リリースしたのが8枚とも全て国内チャート誌トップ10入りできたことは、もう本当にあの夢には締め切りがないって思わせてくれた奇跡の出来事でした。
0: そうですか、そうですか。一方で、はい、ちょっと時代は戻るんですけれども、水の星愛を込めてでデビューしてからしばらくの間、歌手としての活動以上にバラエティ番組での活躍が注目を集めて、
1: はい、
0: そこから森口さん、バラドルという名前といいましょうか、バラドルという言葉も生まれましたよね、
1: はい
0: はい。まあ、ご苦労もあったということはちょっと伺いましたけれども、うん、その時期に平尾雅昭さんとの交流はあったんでしょうか。
1: そうですね、あの、まあ、バラエティ番組とかもそうですし、うん、あとは40代に入ってからまたこう歌の仕事がもっともっとしたいなってちょっとこう悶々としてる時期もあったんですね、うん、その時にあのモノマネ番組だったり、歌間選手権の番組だったり、まあ、そういう、バラエティで歌が歌えるだったらっていう気持ちで歌ってた時期があったんですけど、はい、でその時に審査員でいらっしゃってた先生があの平正明さんだったんですね。
0: あ、そうでしたか、
1: はい。でまあ、収録が終わって先生にお電話して、先生今日ありがとうございましたって言って、うん、歌いいよって、やっぱり広子の歌はいいよって頑張ってねって、でも先生私もっともっと実は歌のお仕事が、うん、やってないわけじゃないんですけど、もっとしたいんです、今以上に届けたいんですっていう話をしたら、先生がひろこな、ここまで来たらな、続けるしかないんだよ、うん、もうそれしかないんだよ、なぜかって言ったら芸能界ってチャンスがある時もない時もあるんだよって、でも絶対続けてたら必ず見ていてくれてる人がいるから、やめないこと、もうそれしかないんだよって言われた言葉がもうずっと私の中で残っていて、
0: うん、
1: で私辞める気もないですし、でもやっぱりめげそうになる時があるんですけど、確かに絶対見ていてくれる人がいる、だからバラエティでも、うん、あのたくさんレギュラーをいただいた時代があったわけだから、波ってその続くわけじゃないけど何回か波ってあるなって私の中でも思えたので、うん、次の波に備えて続けるしかないっていう風に思っていました、
0: うん、そうですか、
1: うん、
0: 節目節目でやっぱり平尾雅昭さんの力ってあったんですね。
1: いや大きいです、
0: ね、
1: だってもうね、出会いの頃から夢を応援してくださってた方なので、
0: うそうですね、うん、例えばお二人で歌を歌われること、デュエットをされることはあったりしたんですか。
1: カナダからの手紙のセルフカバーの時に、うん、お相手に私を 選んでくださって、それでレコーディングさせていただいたり、あとはあの日本歌手協会の歌謡祭で先生と歌わせていただいた時もありました。
0: そうですか。
1: で、嬉しかったのが本番中でお客様が目の前で聞いてくださってるのに、あのもしもあなたが一緒にいたらって先生ごと私が次にどんなに楽しい旅でしょうって歌ったら先生が隣でうまいって言ってたいやいや先生本番中ですよ今みたいな私が動揺しそうなくらいそれがちゃんとカメラに収まっててもう嬉しくてオンエア見てちょっと笑っちゃうような嬉しいようなもう心からの先生の感想が飛び出して
0: 何かこう私はそのシーンは見てませんけれども、うん、今森口さんの説明聞いてるだけで何かいいシーンだなってやっぱり思いました、
1: うん、はい、師弟関係が、
0: ね、
1: は
0: い、もう師弟関係も変わりませんものね。
1: そうなんですよ、
0: 緊張してる中で、はい、うまいっていう一言があるっていうのはいいじゃないですか森口さん。
1: いやもうあのうまいをこう力にね、うんうん、でも先生はその技術的なうまいっていうことでもちゃんとドラマを大事にって言ってたので、そのうまいもそのドラマっていう風に私は受け止めたいですね。
0: そうですね、そうですよね。よく理解して歌を歌ってらっしゃるということは平尾先生はちゃんとお分かりになってうまいの一言が出たんですよね。
1: だと信じてます、
0: ね、そうですよね。さあその先生のお話、
1: はい、
0: 体調を崩して都内の病院に入院していた平尾正明さんの容態が急変して旅立たれたのは2017年7月21日の深夜でした。突然の訃報に森内さん驚かれたでしょうね。
1: そうですね、闘病生活をされていたのは、まあ、ニュースとかでも聞いていたんですけど、で実際に、まあ、車椅子姿で先生が現場に来られてステージに立たれた時もご一緒させていただいたんですね。で先生がお声をかけてくださって一緒にコンサートやろうって言って、うん、でその時もプロだなって思ったのが、もうずっと先生やっぱりこう呼吸が苦しそうで、ちょっとこう呼吸がこう浅いというか荒いというか、はい、で袖では車椅子 で私と話す時もそういう感じだったんですけど、実際に歌うとなるとあの車椅子から立たれて、
0: うん、
1: ステージでも立って、はい、しっかりとカナダからの手紙をデュエットされた時は本当に命をかけて歌うってこういうことなんだなって見せてくださったんですよね。でとにかくお客様に楽しんでもらう、もうどんなに苦しくてももう満面の笑顔 でお客様が気づかないぐらいの満面の笑顔で、うん、もう真心でお話もされるんです。ずっと笑顔で伝え続ける、うん、もうそれを見たら私も泣けてきちゃって、で袖に履けた時にはすぐ車椅子に座られてすごく苦しそうに楽屋に戻られてっていう、あんなに頑張っていたのに終わりってあるんだなって、
0: うん、そうですか。森内さんね、はい、ファーストアルバム水の星愛を込めての収録曲スローグッバイが聞こえるという曲がありますよね、
1: はい、
0: これは平尾さんが森内さんに提供した唯一の楽曲ということにはなるんですかね。
1: そうなんです、うん、セリフが入っていて、うん、とてもこう女の子の微妙な恋心を綴ったあの歌詞で、先生のメロディーがとてもこうちょっとこう50年代のオールディーズを彷彿するような、うん、メロディーがずっと入ってくるいい曲 で時々ライブとかでも歌うんですけど、先生がひろこのために書いた曲だよっていう風にレコード会社の方からいただいた当時のこととか思い出して、やっぱりこう歌ってると涙が出てきちゃうんですよね。それも先生がご存命の時にもう歌ってたんですけど、それでもやっぱりキュンとなんか泣けちゃうんですよね。
0: そうですか、うん、やっぱり大事な大きな財産ですよね。
1: そうですね、先生に帰っていただいたっていうのはなんかやっぱりこうステータスっていうのもありますよね、うん、大先生に帰っていただいたっていう、うん、そのクレジットの名前を見るたびに初心に帰りますね、うん、芸名を書いてくださって曲まで書いてくださって、うん、あの頃の 17歳の感情とまた今の感情も違うので年々ねどんな気持ちで歌えるんだろうっていう楽しみはありますよね。そういった意味ではこう17歳の時にデビューの時にいただいた曲っていうのは一番こう深みを増せる歴史一番歴史を感じられる曲ですよね、うん、17歳の時にもらった曲って、
0: ね、なるほどね、うん、森口さんのために曲を作ろうというお話はあったりしたんじゃないでしょうか。
1: 実はですねその私がもっと歌を歌いたいって相談した時に、うん、CD になるとかリリースするっていうの関係なく、うん、ひろこ詩を書きな、
0: あ
1: だ僕が曲をつけるから、はい、それをコンサートで歌えばいいじゃないってファンのみんな嬉しいよってリリースされる関係ないよコンサートで歌えばいいんだよってわかりました書きます、
0: うん、
1: いつでも書けるって思っていつでも先生に届けられると思って、はい、私は約束を果たさなかったんです。もうそれが本当に心残りでいつでもいてくれるって思ってたんですよね、うん、でいつでも私のことを気にかけてくれていたのでちょっと甘えすぎましたね、
0: うん、
1: 本当に反省してます。
0: そうですか、うん、そうですか
1: 取り返しのつかない愛情なんか、うん、台無しにしちゃったなって思いました。
0: うん、うん、そうですか。こうして聞いてると平尾正明さんは森口さんを本当に可愛がっていたことが手に取るようにわかるんですけれど、
1: はい、
0: 大事に育ててくれた理由は何だったと分析できますか。
1: うん、やっぱり歌が好きだっていう情熱を受け止めてくれて、で私は4歳から歌手になりたいじゃなくてなるだったんですね。
0: うん、
1: でその思いも先生はちゃんとこう感じてくれて、でやっぱりこう母が大変な思いをして4人姉妹を育てていたっていうのも先生も分かっていたので、で先生自身も人生の中でたくさんご苦労された方だっていうふうに聞いていたので、そういったところも重なってなんとかこう、うん、そんな時間を乗り越えてきたんだからなんとか夢を叶えてあげたいっていう気持ちがあったんだと思います。
0: うん、
1: だからこう周年のコンサートの時も必ず先生が来てくださって、

0: でそれでこう35周年の時もその姿がなくで40周年の時もなくで私35周年の時になんか初心に帰ってデビュー曲を先生にもう一回レッスンしてもらいたいなって思って、
1: はい、
0: でそうだ先生に連絡取ってちょっと教えてもらおうもう一回初心に帰ろうと思った数秒後にそっかいなくなっちゃったんだって思った時には自分で切り開いていかなきゃいけないなって思いました。なんかこう年齢重ねてくるとお世話になった方がどんどんいなくなっちゃうっていうのは本当に寂しいですし、なんかちゃんと自分の足で立たなきゃいけないなって、でその背中をまたこう後輩に見られてるんだなって思ったらちゃんとしなきゃいけない気持ちがこう奮い立つのと同時にずっとひろことかひろこちゃんとかなんかこう森口さんとか森口先輩って呼ばれることが多くなった昨今やっぱりちゃん付けとか呼び捨てで呼んでくれる先生とか先輩方がいてくださるっていうのは心強いなって改めて思います。
1: そうですか。その平尾正明さんが旅立たれて9年が経ちました。
0: はい。
1: 今でも大切にしている師匠の教えというのはありますか？
0: 歌はメッセージだよっていう言葉ですね。私はこう歌が好きでどちらかというと音を歌ってしまう傾向があったんですね、
1: はい、
0: とにかくもう音を聞いたら音人間で音に反応してしまう、歌詞がお留守になってしまう傾向があって、で実際全国ツアーを20代の時に回ってる時にプロデューサーの方から歌詞が何にも伝わってこないって致命的なことを言われた時があって非常に落ち込んだんです。でそこからアコースティックライブとかやるようになって音を引き算にした時にごまかしが効かないって言葉を大切にするようになった時にやっとプロデューサーの方がやっと言葉が伝わってきたねって言われたんですけど、でそれでもう何年か経って40代になって先生が歌はメッセージだよって言われた時にまさに20代の時に言われてた言葉がさらにこうのしかかり、でそこからまた50代に入ってその意味が私の中でさらにこうアップデートされて、ただ大好きだから伝えたいだけではダメなんだっていう気持ちがより深くなりました。今誰かに何を伝えたいって何を伝えたいんだろう、今私は自分がどう生きてるんだろうっていうところまでフィードバックすることがメッセージなんだなって思いましたね。
1: そうですか。その歌の心を教えてくれた平尾正明先生に、
0: はい、
1: 今日は手紙を書いてきていただ
0: きました。はい、はい、
1: どうでしたか？
0: いや私は思いが溢れすぎて、言葉の断捨離をするのが大変でした。
1: そうですか。
0: はい。
1: ご披露いただいていいですかね。
0: はい。わかりました。
1: お願いします。
0: はい。平尾先生、お元気ですか？先生と初めてお会いしたのは15歳の時でしたね。今から5年前です。って言うと先生いつも笑ってくれますよね。有名な作曲家の先生でありながら、素人の私や母に、そしてスクールの生徒の皆さんにいつも温かく接してくださった先生、セカンドバッグを片手にニコニコ、元気？どう？と必ず調子を気にかけてくださいましたね。いつも先生の笑顔でほっとするものを感じていました。機動戦士ゼータガンダムの主題歌水の星へ愛を込めてでデビューが決まった時にいただいた芸名、森口博子という名前として生きてきて、おかげさまで昨年40周年を迎えました。40代の頃もっともっと歌のお仕事を増やしたいと先生にご相談した時におっしゃってくださった言葉通り、続けていたら奇跡が起こりました。音楽業界が厳しい昨今、令和に入って8枚ともすべて音楽誌のトップ10にできたというのは、先生が続けていれば

0: ていう言葉が背中を押してくれました。ファンの皆さんとブレないスタッフの皆さんと乗り越えてきたこの時間、夢には締め切りがないと確信しました。本当にありがとうございました。5年前の35周年を迎えた時、先生にレッスンをしてほしいなと思いましたが、もう熱量いっぱいにレッスンを受けることはできませんでしたが、歌はメッセージの言葉を忘れずに歌い続けます。その度に先生のことを思い出します。楽曲で何を伝えたいのか、今何を届けたいのか、歌うことが好きの向こうにある聴いてくださっている方々との魂のコール&レスポンス、歌詞を口入れ子としてこれからも健やかに歌い続けます。どうか見守っていてください。宇宙大空からの先生のメッセージ、私もしっかりとキャッチします。森口博子。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。森口さん、その夢には締め切りがないというキーワードをおっしゃった、それは平尾先生からも教えてもらったような感じがしますよね。
0: そうですね、うん、本当に。でとは言ってもこう自分一人では続けられることではないので、うん、やっぱり人生って誰と出会って誰に支えてもらうかで180度違ってくるので、もうご縁に感謝ですね。うん、夢に締め切りがないと思わせてくれた先生はじめ全ての皆さんに感謝です。
1: 今その平尾先生との思い出を振り返ってみながら、一番感じてらっしゃることって何でしょうか。
0: 愛を持ってお届けする、それは歌もそうですし、先生は周りの人に対しても愛を持ってお届けして、あんなに呼吸が乱れていて立つのもままならない時も、来てくださったお客様に微塵も感じさせないで命をかけて届けていた愛の人だと思います。
1: うん、ですか。平尾先生、空から見ていると思います。
0: はい、
1: 森内さん、今後ともどうぞご活躍ください。
0: はい、
1: 今日はありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 森口さんは平尾正明さんとの一つ一つの思い出を大切にし、そして平尾さんからかけられた言葉を胸に刻んでいました。平尾正明さんは歌手を目指してひたむきに歩く森口さんの良き理解者であり、力強い応援団でもあり、デビュー後は優しく見守る父親のような存在だったように感じました。平尾正明さんの人柄と森口博子さんの目標に向かう強いエネルギーに魅せられたインタビューでした。ここまで主を語るでした。明日のこの時間のご案内です。明日への言葉のアンコールです。絶望しちゃいけない、モノマネ芸人のコージー富田さんのお話で、今年の1月放送分からお聞きいただきます。ここで一曲音楽をお届けすることにしましょう。マヨさんのピアノ演奏です。曲は約束の朝。

約束の朝聞いていただきました。では誕生日の花と花言葉ご紹介しましょう。今日10月12日の誕生日の花は襲名菊、花言葉忍耐です。日が当たらない山の林の中などに白い花がそそと咲いています。他の花が咲き終わる頃に咲き始め、やがて木枯らしが吹き、霜が降りる頃になっても咲き続けます。寒さに耐えて北風に揺れる様は、じっと忍耐強く我慢をしているようにも見えます。花言葉は忍耐です。京都の貴船地方に多く分布することから貴船菊とも呼ばれています。10月12日誕生日の花は襲名菊、花言葉は忍耐です。誕生日の皆さん、おめでとうございます。もう一曲音楽をお届けすることにしましょう。天満敦子さんと吉武雅子さんで過ぎ去りし日々。

ラジオ深夜便、そろそろお別れの時間です。今夜のラジオ深夜便も夜11時5分からの放送です。プログラム紹介しておきましょう。11時台と0時台はホムホムのふむふむ、歌人穂村弘さんのお話です。1時台深夜便アーカイブス、私のアート交友録のアンコールで、いつまでも色褪せないものを求めて、作曲家舞台音楽家の宮川明さんのお話、2017年9月の放送分からお聞きいただきます。2時台ロマンチックコンサートのアンコール、リラックスサウンズ葉加瀬太郎さんの作品集。3時台日本の歌心の歌のアンコール、作家で通る流行歌魔界の浩二さんの作品集です。4時台明日への言葉のアンコール放送、絶望しちゃいけないモノマネ芸人の浩二富田さんのお話で、今年の1月放送分からお聞きいただきます。ラジオ深夜便、今夜の担当中川みどりアンカーです。ラジオ深夜便は放送終了後にネットラジオラジルラジルで1週間聞き逃し配信されます。番組ホームページからアクセスすることができます。今日の東京の日の出は5時44分。まだまだ東京は真っ暗です。今日はスポーツの日ですね。3連休の最終日です。東京の9月は来る日も来る日も雨でしたが、10月に入ってやっと秋晴れが続くようになりました。ただ日中の気温と朝晩の気温差が大きくなりました。体調管理はどうぞ十分お気をつけください。さあ、新しい一日、新しい一週間が始まりました。今日が皆さんにとってより充実した一日になりますように。昨夜から今朝ここまでのご案内は山下誠でした。時刻は間もなく5時になります。

こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後午前5時からの日本語放送はアフリカ中部向けの 12.060MHz、 アフリカ南部向けの 11.860MHz、 太陽州向けの 9.480MHz、 以上の周波数でお伝えします。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: はようございます。
1: おはようございます。
0: 5時になりました。10月12日月曜日、スポーツの日の毎朝、上野隼人と
1: 星川幸です。
0: 毎朝5時台、主な内容を紹介します。この後すぐニュースと気象情報です。
1: 16分頃からは毎朝だより、北海道から鮭やイクラ、ジャガイモなど北海道の旬の食材を買うことができる市場についてお伝えします。
0: 33分頃からは健康ライフ、今週は気をつけて身近なスポーツでの怪我というテーマでお送りしていきます。1回目の今朝はスポーツでの怪我、どんな時に起きるです。
1: 40分頃からの毎朝だより後半は、大阪からものづくりの現場を見て体験して楽しめるイベントについてお伝えします。
0: はい、今日はスポーツの日、お便りいただいています。
1: 熊本県にお住まいの村上英子さんから、昨日は野球三昧の一日でした、
0: はい、
1: 朝はホワイトソックスの村上選手の応援、午後からはセリーグパリーグのクライマックスシリーズを行ったり来たりしてみて、私の応援する DeNA が勝ち、午後から気持ちが上向きに、
0: うん、BS と総合でやってましたもんね。
1: そうですね。で、今日は朝からドジャースの応援で夫が動かないと思います、うん、3連休家にいながらも声を張り上げ、思いっきりすっきりした気分ですといただきました、うん、また福岡県の中尾光義さんからは、スポーツの日ですね、僕は休日になると自宅近くのプールで泳ぎに行っています、心と体を癒しながら気分爽快で泳ぎ続けていますといただきました。
0: あ、家の中でのスポーツ観戦というのもありですしね、うん、水泳、そして外での、ね、スポーツをするという方もいらっしゃるかと思います、はい、皆さんはどんなスポーツの日をお過ごしでしょうか。
1: 毎朝へのお便り、今朝もメール、SNS、ファックスでお待ちしています。
0: お待ちしています。まずはニュース、今朝は岡崎博樹アナウンサーとお伝えします。
2: おはようございます。
0: AI の進歩に伴い、 AI が悪用されたり、人や社会に有害な情報が持ち出されたりすることを防ぐため、 AI の安全性を評価するシステムを国の研究機関が開発しました。通常、生成 AI は人や社会に有害な情報を出力しないよう制限が施されていますが、 AI に巧妙な質問をすることで制限を回避する脱獄と呼ばれる手法など、悪用される恐れが指摘されています。こうした中、国の研究機関 NICT 情報通信研究機構は、 AI がこうした脱獄のような手法に対してどれだけ対応できるかを評価できるシステムをこのほど開発しました。 Wisdom AR と名付けられたこのシステムは、武器や詐欺など30を超えるテーマごとに AI を騙して回答を引き出そうとする指示を自動で作成し、 AI がそれに対してどのように反応したかを評価します。 NICT が行ったデモンストレーションでは、システムがある生成 AI から爆弾の作り方を聞き出そうとする質問を投げかけ、これに対して AI が材料や製造方法などの情報を答えてしまい、システムによって有害と判定されていました。 NICT は今年度中にも AI を利用している企業などへ試験的に導入し、実用化に向けた課題などを検証することにしています。 NICT の鳥沢健太郎フェローは、システムで AI のリスクの度合いを評価することで、社会全体の安全性を高めることにつなげたいと話していました。
1: 子どもからお年寄りまでの体力や運動能力を調べる国の最新の調査結果が公表され、30代から40代の女性を中心に、子育てや働き盛りの世代で体力低下の傾向があることが分かりました。全国の6歳から79歳までを対象に、スポーツ庁が毎年行っている体力・運動能力調査は、握力や上体起こしなどの体力テストのほか、運動習慣なども調べていて、昨年度は6万人余りが対象となりました。その結果が公表され、体力テストの各項目を数値化して合計した体力合計点は、25年前の調査結果と比べて、40代の女性が 6.4 ポイント、30代の女性が 3.7 ポイント、40代の男性が 1.2 ポイント、いずれも低下していることが分かりました。 これらの世代ではスポーツクラブに所属する割合も落ち込んでいて、体力低下の背景に運動機会の減少があるということです。調査結果を分析した順天堂大学の内藤久志特任教授は、体力低下の傾向が子どもだけではなく40代や50代などにも差し掛かっていて、もっと運動に取り組みやすいような環境づくりが必要だと話していました。スポーツ庁は職場での運動機会の確保や女性が運動しやすい環境の整備などを進めていく方針です。
2: パレスチナのガザ地区ではイスラエル軍の無人機による攻撃で1人が死亡したほか、イスラエル軍の発砲で妊婦を含む8人が怪我をしたと伝えられ、イスラエルとイスラム組織ハマスの停戦合意の発効から1年が経った後も和平計画の進展は見通せない状況です。ガザ地区ではイスラエルとハマスの2年に及んだ戦闘の末、アメリカのトランプ大統領が主導した和平計画に基づき去年の10月10日停戦合意が発効しましたが、イスラエル軍はその後もハマスが合意に違反して組織の再建を図っているなどと主張し、断続的に攻撃を行っています。パレスチナメディアの報道によりますと、10日夕方イスラエル軍の無人機による攻撃で1人が死亡したほか、11日にはイスラエル軍の発砲で妊婦を含む8人が怪我をしました。ガザ地区の保健当局は11日、過去24時間に合わせて7人が死亡し、停戦後の死者が1488人になったと発表しました。死者のうち450人以上は子どもと女性だと現地のメディアは伝えています。国連のグテーレス事務総長は声明で、停戦は一定の安堵をもたらしたが、安全や十分な人道支援はまだ実現していないと指摘し、和平計画を進展させるよう全ての当事者に求めました。ただ和平計画の第二段階となっているハマスの武装解除とイスラエル軍のガザ地区からの撤退をめぐり、双方の主張は対立したままで、計画の進展は見通せない状況です。現在放送中の NHK の連続テレビ小説ブラッサムの主人公のモデルとなった作家宇野千代の半生をたどる特別展が東京都内で開かれています。宇野千代は大正から平成にかけて活躍した小説家で、おはんや色懺悔などの作品で知られる一方、編集者やデザイナーなど幅広い分野で才能を発揮しました。特別展は東京目黒区の日本近代文学館で開かれていて、宇野の直筆の原稿や手紙など合わせて100点余りが展示されています。このうち出世作となった墓を暴くの原稿は、タイトルや名前の字の大きさを指定したり、欄外にハート型のイラストを加えたりしていて、創作に込めた思いなどが伺えます。また1936年に宇野が創刊し、最新のファッションや小説、読者からの便りなど多彩な内容で人気となった女性雑誌スタイルの現物も展示されています。訪れた50代の女性は、直筆の文字はすごく可愛らしかったのが印象的でした。制限があった時代でも自由奔放に生きた宇野さんを尊敬していますと話していました。日本近代文学館の土井正成さんは、若い頃から何でもやってみようという意志があり、実際に行動した人です。ドラマで興味を持った人もいると思いますが、ドラマとはまた違った宇野千代がここにいるので見に来てほしいと話していました。この特別展は11月21日まで東京目黒区の日本近代文学館で開かれています。続いてはスポーツです。プロ野球のクライマックスシリーズファーストステージです。昨日はセリーグ、パリーグともに第2戦が行われました。セリーグは DeNA が巨人に勝って対戦成績を2勝0敗としてファイナルステージ進出を決めました。一方パリーグは日本ハムが西武に競り勝ち、対戦成績を1勝1敗としました。まずセリーグです。 DeNA は1回、 おとといの第一戦で決勝ホームランを打った1番渡来隆起選手の先頭打者ホームランで1点を先制。さらにチャンスで5番佐野啓太選手のタイムリーヒットでこの回2点を奪いました。2対1で迎えた7回にはツーアウト3塁から11年目のベテラン戸柱安孝選手のタイムリーで追加点を挙げ、8回はおととい先制ホームランの牧秀悟選手が2試合連続ホームランを打ってリードを広げました。先発の石田雄太郎投手はランナーを出しながらも粘り強く投げて5回1失点のピッチングを見せました。その後は4人のピッチャーの継投で巨人打線を0点に抑え、 DeNA は4対1で勝ってファーストステージ2連勝とし、対戦成績を2勝0敗としてファイナルステージ進出を決めました。巨人は4回にダルベック選手のホームランで1点差に迫りましたが、チャンスで打線がつながりませんでした。一方パリーグ、日本ハムは5回ツーアウト2塁のチャンスで野村勇希選手が西武の先発高橋光成投手からタイムリーツーベースを打って1点を先制しました。投げては先発の辰光太投手が力のあるストレートを軸に守りの好プレーにも助けられ、6回をヒット3本無失点の好投を見せました。日本ハムは西武に1対0で競り勝って対戦成績を1勝1敗としました。西武は先発の高橋投手が7回1失点と好投しましたが、打線が日本ハムの4人の投手からヒット5本無得点に終わりました。日本ハムは今日の第3戦に勝てばファイナルステージ進出が決まります。西武は勝つか引き分ければファイナルステージ進出が決まります。
0: ニュースは岡崎アナウンサーでした。では気象情報です。気象予報士の伊藤美由紀さんです。
3: おはようございます。昨日日曜日も広く晴れて昼間はカラリと暑くなりました。晴れ間があった九州北部、佐賀、福岡の久留米、大分、日田市などでは真夏日でした。全国で最も気温が高かった広島県安芸太田町の加計は 31.3 度、加計の最低気温は 13.6 度だったので服装の調節も難しいくらいでした。今日も気圧配置に大きな変化はなく晴れるところが多いでしょう。ただ高気圧の中心が東に移るので昨日よりも雲が広がりやすくなりそうです。また九州の西の動きの遅い低気圧に向かう湿った空気の通り道にあたる沖縄本島、奄美、長崎の五島には雷注意報が出されています。今日の全国のお天気です。沖縄では先島諸島と大東島地方は晴れますが、沖縄本島、そして奄美、長崎の五島はお伝えしたように大気の状態が不安定です。断続的に雨や雷雨となるでしょう。その他の九州南部を中心に今日も晴れ間が出そうです。中国、四国、近畿、東海、北陸、関東甲信越、東北、北海道、高気圧圏内で日中広く晴れそうです。ただ東風の影響で東北や北海道の太平洋側では雲が広がりやすくなりそうです。本州や北海道、午前中は濃い霧の出るところもありそうです。車の運転気をつけてください。今日の予想最高気温です。那覇30度、鹿児島29度、福岡高知28度、広島27度、松江26度、大阪28度、名古屋29度、金沢26度、新潟24度、長野25度、東京27度、仙台22度、秋田24度、札幌22度、釧路18度の予想です。台風28号は昨日の午後3時、日本の東で熱帯低気圧になりました。そして非常に強い台風29号、現在小笠原諸島の東の海上を時速20キロで北上中です。台風29号の風速15メートル以上の強風域、直径が500キロとかなりコンパクトなので、天気の影響、風の影響ほとんどありませんが、小笠原諸島では波の高さ4メートルとしけるのでご注意ください。またこのほか関東の外海や福島県でも波浪注意報が出されています。 明日は九州の西の低気圧が九州の北に進むので九州北部昼過ぎから雨、北の方でも寒冷前線が近づく影響で北海道は午後ところにより雨、そして日本海に別の低気圧が進んで北上する影響で明後日水曜日は広く雨が降りそうです。向こう1週間で最も雨が降りやすいのは明後日の水曜日の予想となっています。以上気象情報でした。
0: ニュースや気象情報はラジルラジルやポッドキャストでも聞くことができます。途中から聞いた方、もう一度聞きたいという方などご活用ください。時刻は5時16分を過ぎました。毎朝だよりです。この時間は北海道札幌市の原田由香さんと電話がつながっています。原田さん、おはようございます。
4: おはようございます。
0: 今朝札幌はどんな朝でしょうか？
4: はい、朝晩はジャンパーやコートが必要ですね。寒いです。
0: はい、
4: 山の方の我が家周辺では雪虫らしきものもちらほら飛んでいますけれども、はい、この3連休は日中の気温が20度を超え、今日も含めて行楽日和です。
0: はい、札幌はね、もうね、秋は短くてなんかすぐ冬が来るってイメージもありますしね。もう雪虫ですね。
4: そうなんです、そんな札幌から今朝は味覚の秋の北海道の魅力を地元ならではの生活感たっぷりの切り口でお届けしたいと思います。
0: はい、
4: ところで上野さんや星川さんは日常の食料品どちらで購入されていますか？
5: まあ、近所のスーパーでしょうかね。
0: 私も週一で近所のスーパーですね。
4: はい、私も職場や住まいに近いスーパー、時にはデパ地下でお惣菜をということもありますけれども、忙しくてなかなか買い物にも行けないからこそ新鮮な食材を市場で仕入れています。何より出勤前の朝6時から買い物をできるのもいいんですよね。北海道で一番大きな市場となりますと札幌市中央卸売市場です。一般の私たちが買い物できるのは場外市場になりますが、その一角に観光客向けではない地元の人が多く利用する仲卸業者さんが集まる市場があるんです。
0: はい、どんなところでしょうか？
4: はい、殺虫卸センターです。
0: はい、
4: 地元の人でも知る人ぞ知る存在なんです。その歴史は古くて60年以上になります。今月から毎週日曜日も営業を始めました。建物の中にはお肉屋さん、お魚屋さん、佃煮屋さんや卵専門店などが80メートルほどの一直線の通路を挟んで左右に広がっています。一歩中に足を踏み入れますと生活感あふれるレトロな光景が広がります。食材の宝庫、北海道の旬をぎゅっとこう凝縮したような場所でもあります。
0: すごいですね。この時期どんなものが並んでますか？
4: はい、北海道を連想させる北海道の代名詞と呼べるような食材が並んでいます。
0: はい、
4: まずは鮭とイクラでしょうかね。秋鮭の漁獲量が少なくなっていることから全般に値段が高騰しているんです。イクラは過去最高の高値です。100グラムあたりこの市場でもおよそ4500円から5000円ですね。ここ数年で3倍ほど値上がりしています。少し前まで私たち北海道民にとってはふりかけ感覚だったイクラも今年は我が家でも粒数制限をしなくてはならないと思います。とはいえ食べたいものなんです。
0: はい、
4: イクラ作りは鮭の卵をほぐすところから始まります。この市場のお魚屋さんでは好みのサイズや粒感の筋子を一腹から買って粒状にほぐすサービスもあります。家に持ち帰ってすぐに好みの味付けで漬け込み、翌朝には美味しいイクラを炊きたてのご飯の上に乗せて食べるという楽しみ方もあります。
0: いやーね、北海道民にとってイクラはふりかけ感覚っていうのは何とも贅沢な感じがしますけれども、やっぱり北海道っていうと新鮮な海の幸ですね。
4: そうですね、ふりかけだったイクラも今年は宝石に見えますね。
0: なるほど。
4: はい、でも北海道に住んでいてよかったなと感じます。次に畑の恵みもご紹介しますね。 この市場のすぐ隣には青果館といって八百屋さんばかりが出店する建物もあります。そこにはこの時期さまざまな品種のジャガイモが並びます。インカの目覚めは濃い黄色と甘みが特徴で、皮付きのまま素揚げしてバターやお塩でいただくだけでも最高のおつまみになります。ノーザンルビーは皮も実も濃いピンク色が特徴でして、私はその色を生かしポテトサラダにすることが多いですね。ほんのりピンク色のポテトサラダ食べてみたくなりませんか？
6: いや、美味しそう
4: こうしてジャガイモの品種によってメニューを使い分けて楽しむことができるのも北海道ならではかもしれません。大地の恵みに感謝です。
5: そうですね、もう新鮮な野菜ね、さまざまな品種に出会えるっていうのもね、一番の魅力ですね、うん、他にも北海道ならではの食材ありますか？
4: はい、イクラとジャガイモをご紹介しましたので、最後にかぼちゃを、ハロウィンに変わる、あのハロウィンに飾るおもちゃ、かぼちゃのように小さくて食べられる、しかも栗のように甘くてホクホクした品種、ぼっちゃんかぼちゃご紹介します、うん、サイズはみかんより大きくてグレープフルーツより小さいくらいのかぼちゃです、うん、丸ごと電子レンジで5分から8分ほど加熱するだけで食べられるため、とっても便利なんです。またこう上の部分を切り取って種をくり抜いて、グラタンやプリンの器として調理したり、何でしたらそのままこうスプーンでアイスクリームのようにいただくだけでも栄養価満点のデザートになります。
6: いや、そんな食べ方があるんですね。美味しそうですね。
4: はい、市場の方と価格や調理法についてお話ししながら買い物できるのも楽しみの一つです、うん、先ほどのイクラも今年は高すぎて一度も買うことができないかもなんて話すと、うん、3粒プレゼントしようかと冗談で返してくれたりしますでまた先日も観光客の方にこうパックに入った鮭の切り身をですね、一つずつラップに包み直して保冷剤を詰めて、さらに保冷バッグに入れて飛行機の移動で 困らないようにしている光景にも出会いました。
6: これ
4: 市場ならではの人情も垣間見られる素敵な場所なんです。
6: へえ、これ私もね、札幌に4年住んでたんですけど知りませんでしたし、今度行ってみたいなと思いましたね。
4: はい、上野さん、ぜひぜひ。
6: はい、これいつもやってるんですか？
4: はい、そうなんです。札幌卸センターは競りがない水曜日と祝日がお休みとなっています。
6: はい、
4: 市場で旬を感じ人情に触れるだけでも幸せな気持ちになれます。暮らすように旅したい方にもおすすめな場所です。閉店時間が早くて午後2時となっています。札幌からは以上です。
5: はい、原田さん、ありがとうございました。
4: ありがとうございます。
5: 札幌市にお住まいの原田由香さんでした。では音楽です。林明さんで朝一番早いのは。
7: 朝一番早いのはパン屋のおじさん。

0: 林明さんで朝一番早いのはお聞きいただきました。
1: はい、私たちも結構早いですね
2: そうですね、
1: 豆腐屋さんのおじさんについて熊子さんが SNSX で反応してますけれども、私は豆腐屋ではありませんので
0: 時刻5時26分に間もなくなるところです、はい、今日はスポーツの日ということですが、岩手県のラジオネーム小太りばあさん60代の方からメールいただきました。私のスポーツは畑仕事です、うん、畑仕事はいろいろな筋肉を使います。歩く、運ぶ、伸びる、普段使わない筋肉をたくさん使うので、私は畑で筋トレをしていると思ってやっています。
1: 確かに。
0: おかげで今のところ痛いところもなく暮らしています。今日も私だけのスポーツジムで頑張ろうといただきました
1: いやー、その感がいいですね。
2: いいですね、
1: あとそのスポーツに関して、5時台初めのニュースで運動習慣の調査のニュースもありましたよ ね、
0: はい、
1: それを受けてミラクルのバーバさんが、先ほどのニュースを聞き私にも当てはまると思いました。私も30代40代はほとんど運動できませんでした、うん、仕事に子育てに忙しかったからです。その分今は毎日運動、朝は毎朝を聞きながら早朝ウォーキング、そして午後は水泳楽しんでいますという投稿をいただきました。
0: いいですね。それから神奈川県にお住まいの魚さん10代の方です。
1: はい、
0: 私の家の後ろに林があるので、ここ最近朝早くにモズのケキョケキョケキョという鳴き声で朝5時半くらいに起こされてしまいます。夏はセミの声で起こされモズの声になって秋が来たんだなと実感しましたといただきました。今頃そろそろね聞こえてきていますか ね、 ね、
1: うん、
0: それから鳥の話題もう一つ、愛知県のマロパパさん、私の住む町内の水を抜いたため池に近頃コウノトリが10羽ほど飛来してきて羽を休めています。愛鳥家の皆さんが望遠カメラや双眼鏡で観察をしていてちょっとしたにぎわいです。コウノトリが我が町に幸せを運んできてくれたのかなと思っていますといただいています。
1: 鳥の鳴き声っていうとね、私朝ふーふーほほーふーこれで結構起こされるんですよね。小さい頃から結構この鳩の鳴き声で起こされるっていうことが結構あったなっていうのを今、魚さんのお便りで思い出しましたね、
0: はいはい、あ確かにね、今朝も皆さんそんな声で起こされてる方もね、いるかもしれないですね、
1: 誰が朝一番早いですかね。先ほどね歌にもありましたけれども、はい、はい、時刻は5時29分になるところです。10月12日、今日は何の日です。昭和35年、1960年10月12日、東京の日比谷公会堂で社会党の浅沼稲次郎委員長が17歳の少年に刺されて亡くなりました。立ち会い演説会で演説をしている最中に起きた事件でした。浅沼社会党委員長、少年に刺されて死亡。昭和35年、1960年です。
0: 昭和39年、1964年10月12日、東京オリンピックの重量挙げフェザー級で三宅義信選手がこの大会日本人初となる金メダルを獲得しました。トータル 397.5キロの世界新記録でした。東京オリンピック初の金メダル、昭和39年、1964年です。
1: 昭和58年、1983年10月12日、東京地方裁判所は戦後最大の疑獄事件とも言われたロッキード事件で、田中角栄元総理大臣に実刑判決を言い渡しました。田中元総理大臣は判決を不服として即日控訴、控訴審でも実刑判決を受け上告しましたが、判決が確定しないまま1993年に亡くなりました。田中角栄元総理大臣に実刑判決、昭和58年、1983年です。
0: 今日令和8年2026年10月12日は国民の祝日、スポーツの日。 スポーツを楽しみ他者を尊重する精神を培うとともに、健康で活力ある社会の実現を願う日とされています。かつては体育の日、2020年からスポーツの日となりました。今日はスポーツの日です。10月12日、今日は何の日でした？
1: 時刻は5時31分になりました。再び気象情報、伊藤さんです。
2: はい、先ほどの上野さんの鳩時計で目が覚めたという方も、ね、いらっしゃったかもしれませんね。朝一番早いのはという曲も流れましたが、はい、今日の午前3時の出勤時、東京表参道のイルミネーションの設置工事が行われているのを今シーズン初めて見かけました。だからこれもね、冬の足音を感じる一つです。イルミネーションは12月に公開されるので、次第にこう電飾が増えていく様子を、こう夜な夜な作業を行っている作業員の方々に心の中でエールを送りながら、ね、見守るのがこの早朝勤務の日課ともなっています。
1: 確かにそんな時間から作業してるんですね。
2: そうですよね。ちょっとみんなが、ね、いない時期にこう、こっそり作業してパチッとつけるというのがね、あの12月にやってくるということですね。
1: みんな喜びますもんね。
2: はい、さあ今日はこの時間はひんやりしていますが、また昼間は暑くなりそうです。スポーツの日ですが、9月半ば頃の暑さというところもありますので、運動する方、暑さ対策、そして日焼け対策もご注意ください。今日も気圧配置に大きな変化はありません。晴れるところが多いでしょう。ただ高気圧の中心が少し東に移るので、昨日より雲が広がりやすくなりそうです。今日も全国的に晴れますが、雨が降るのは沖縄本島、奄美地方、長崎の五島列島です。動きの遅い低気圧に向かって湿った空気の通り道に当たっています。昨日から断続的に雨が降っていますが、今日もこの状態が続きそうです。雷注意報も出されています。また東風の影響で北海道や東北の日本海側、失礼しました、北海道や東北の太平洋側では雲の広がる時間が長くなりそうです。予想最高気温は那覇30度、鹿児島29度、福岡高知が28度、広島27度、松江26度、大阪28度、名古屋29度、金沢26度、新潟24度、長野25度、東京27度、仙台22度、秋田24度、札幌22度、釧路18度の予想で、各地9月中旬から下旬並みです。ただ9月中旬から下旬に比べると湿気が少なくなっているところも多いので、カラリとした暑さ、直射日光を遮ればしのぎやすいというところも多いでしょう。ただ太陽が傾く時間も早くなってきていますので、こう目に直接太陽が重なるというようなところもある、時間も出てきています。サングラスなどで眩しさも遮った方が良さそうです。気象情報でした。
1: 時刻は5時33分を過ぎています。続いては健康ライフです。
0: 健康ライフ、テーマは気をつけて身近なスポーツでの怪我。関東労災病院スポーツ整形外科部長の真田孝樹さんに伺います。真田さん、よろしくお願いいたします。
3: よろしくお願いいたします。
0: スポーツ整形外科、よく聞くようになりましたが、一般の整形外科とは違いはどんなところですか？
3: スポーツを続けていると、そのスポーツならではのなりやすい怪我というのがあります。スポーツ整形外科では確実な診断と治療を行って、元通りのスポーツに復帰ができるようにサポートしています。令和5年の調べでは、20歳以上で週1回以上の運動をする習慣がある人は半数以上となっています。これは20年前よりも2割増えていることが分かっています。
0: そんなにいるんですね。
3: そうなんです。一般のスポーツ愛好者にも怪我や故障が増えており、スポーツ整形外科を受診する患者さんも増えています。
0: スポーツを楽しむ人が増えた分、怪我も増えていると。どのような怪我が多いんでしょうか？
3: スポーツでの怪我には2種類ほどあると言われています。一つ目は突発的に大きな力がかかることで起こる怪我、スポーツ外傷です。多くは加速度がかかる動きをするスポーツで起こります。サッカーやバスケットボールなどの球技では、相手とぶつかったりする不意な力がかかることが多いため、捻挫や肉離れなど腱や筋肉を痛めることが多いです。30代から40代にはアキレス腱断裂も起こってきます。 程度によっては靭帯断裂や骨折に至ることもあります。
0: 一つはそのスポーツで起こる外傷では、もう一つはどんな怪我ですか？
3: もう一つは同じ動作を繰り返すことによって起こる慢性的な怪我、いわゆるスポーツ障害です。例えばランナーや野球のピッチャーなどは同じ箇所を使った動作を繰り返すという動きのために、ランナー膝などの腱や靭帯の障害、野球肘や疲労骨折など関節や骨を痛めることも多くあります。
0: 突発的なものと慢性的なもの、2種類あるんですね。怪我を起こしやすい人というのもいるんでしょうか？
3: はい、リスクが高い人の特徴を3つ挙げます。身長に比べて体重が重い、普段運動をしない、体が硬い。
0: では一つずつ伺っていきます。身長に比べて体重が重いというのは、要するに太っている人は怪我のリスクがあるんですね。
3: はい、走る時の着地時に足首にかかる力は体重の数倍と言われています。体重が重ければそれだけの力が運動中に常にかかっていることになります。 BMI が高いと様々な問題があります。
0: BMI とはよく肥満の指標に使われる数値ですよね。
3: はい、 BMI は体重を身長の事情で割ります。身長はメートル単位なので、170センチは 1.7 の事情で割ることになります。標準の方の BMI は22です。25以上が肥満と言われています。いくつかの考え方がありますが、私が診察して経験したところから見ると、おおよそ30が大きな境目と感じています。また BMI が30以上の方は転倒リスクが高いとも言われています。 BMI 30はかなり太っている人の数字だから自分は関係ないと思われているかもしれませんけれど、他の怪我のリスクもありますので、油断は禁物です。
0: BMI を目安にしつつ、30以下でも油断しないということですね。次は普段運動しない人、運動不足の人が怪我を起こしやすいんですか？
3: そうですね、例えばお子さんの運動会が代表的な例で、普段運動してない人が強度の高い運動を急にすることは避けましょう。炎症や怪我の予防をするためには、段階的な筋力アップとエクササイズ強度を上げることが大事と言われています。トレーニング効果が実感できてから、目標となる会に参加した方が自信も

0: 次のリスクは体が硬いこと。確かに怪我をしやすそうです。何かやっておいた方がいいことはありますか？
1: はい、運動前に使う予定の筋肉をしっかり伸ばしてストレッチを行ってください。ストレッチは筋肉や腱の柔軟性を高める効果が一番ですけれども、その部分の体温を上げるという効果もあり、これがまた怪我の予防ともされています。またストレッチすることでその日のコンディションを知ることもできます。いつもと違う痛みがあれば運動強度や運動時間を下げておくことをお勧めします。
0: 自分の体の調子の見極めが大切なんですね。では最後に今日のポイントをお願いします。
1: 無事これ名馬。
0: 無事これ名馬、その心は。
1: 馬主でもあった作家の菊池寛が好んで使った言葉だそうです。怪我なく無事に走り続ける馬こそ名馬。同じく人間も怪我をせず運動を続けられることが大事です。
0: スポーツでの怪我、どんな時に起きるというテーマで関東労災病院の真田孝樹さんに伺いました。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 次回は走る時に気をつけることです。
2: この健康ライフ、そして6時台のワールドリポートやマイビズはどれも NHK ポッドキャストでも聞くことができます。スマホで聞くにはポッドキャストを聞けるアプリを入手して聞きたいコンテンツを選んで再生してください。健康ライフでした。時刻はもうすぐ5時41分です。毎朝だより後半です。この時間は大阪府の山野博史さんと電話がつながっています。山野さん、おはようございます。
3: おはようございます。
2: 今朝はどんな朝でしょうか？
3: この3連休大阪も天気に恵まれたんですが、はい、今日もいい天気になっています、はい。そして少し暖かい朝になっていますね。
2: お、朝からもう暖かいですか？
3: あ、そうですね、う
2: ん、はい。では今朝の話題をお願いします。
3: はい、今回は、今月10月22日来週の木曜日から4日間開催されるオープンファクトリーイベント、ファクトリズム後継ぎたちの文化祭をご紹介します。
2: はい、
3: 大阪府の、八尾、堺、門真などを中心に、東京、愛知、石川も含めた全18の市町から107社が参加して行われます。工場は町のエンターテインメントを合言葉に、2020年に始まった参加企業と来場者、地域一体型で作るオープンファクトリープロジェクトです。
2: たくさんいろんなキーワードが出てきました。まずそのオープンファクトリープロジェクトにオープンファクトリーイベントってありました。オープンファクトリーってどういうものですか？
3: はい、オープンファクトリーとはものづくりの現場を一般向けに公開し、その様子を見てもらったりものづくりを体験してもらったりする取り組みのことを言います。
2: はい、
3: このプロジェクトでは普段は人目につかない現場で行われているものづくりの様子を多くの人たちに見てもらい、その素晴らしさを感じてもらうことを目的にしています。今ものづくり業界、特に中小のものづくり企業では後継者不足が問題になってきています。イベント名のファクトリズム後継ぎたちの文化祭にはものづくりの仕事に注目を集めることで、この後継者不足を乗り越えていきたい、イベントに訪れたお客様にもものづくりの魅力を未来へつなぐ後継ぎになってほしい、そんな思いが込められています。
0: 普段は見ることができない職人さんたちの技術を間近でね、見ることができて、でこれを機に魅力を知ってほしいということですか？
3: はい、開催期間中は町工場を自由に探索できます。それぞれの工場では趣向を凝らしたワークショップが開催され、普段は触れることのできない機械や体験できない技術を熟練のものづくり職人から教わることができます。一般の人たちが町工場に足を踏み入れることは普段あまりないかと思いますが、そこには私たちの日常を支え世界を魅了する技があります。熟練の職人仕事や大きな機械が動く瞬間、なかなか見ることができないその風景を来場者にワクワク感や感動を与えるエンターテインメントとして届けてくれます。
0: 例えばどんな工場の様子を見ることができるんですか？
3: はい、大手家電メーカーの仕事をしている工場や伝統産業、暮らしを支える身近な商品や食品など本当に多種多様な工場が参加しています。うん、具体的には、金属加工やプラスチック、ゴム成形などの工場、歯車やゴム、ボタンなどの製造工場、絞り染めが体験できる工場や靴職人の工房

0: 金平糖の製造工場など様々です。実行委員会の松尾さんは、これまでの開催でも一般の人たちが普段足を踏み入れることのない町工場で大きな機械が動く瞬間や熟練の職人技を間近に見ていただくことで、来場者の方々にたくさんのワクワクや感動をお届けしてきました。7回目となる今年のテーマは響くです。金属を激しく打つ重い音や暗闇を切り裂いて弾け散る火花など、工場での日常の光景と工場で生まれた小さな情熱が街全体を揺らし、そこを訪れる人たちの心に深く共鳴していく、そんなイベントになることを期待しています、そうおっしゃっていました。はい、初日の22日、来週木曜日には近鉄八尾駅にある商業施設8階のイベントスペースで基調講演やトークセッションなどからなるオープニングイベントが午後5時10分から開催されます。この機会に大阪のものづくりの底力を感じていただければと思います。
1: イベントは来週22日からということですね。はい、山野さん、ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 大阪府担当の山野博さんのお話でした。では音楽をお届けしましょう。マイリトルラバーでハローアゲイン、昔からある場所。

0: マイリトルラバーでハローアゲイン昔からある場所お聞きいただきました。
1: うーん、リスナーの方にも響いてますね。めぐりんさん、今朝も熱唱、記憶の中で風蓮子さん、懐かしい熱唱、はい、くまりさん、朝から歌っちゃう。そして余白さんは、自分の限界が朝焼けを眺めながら聞いていたらなんか胸に響く。ちゃちゃさんは、ありがとうございます。 CD を擦り切れるくらい聞いた大好きな曲です。仕事頑張りますと来ました。私もこれアルバムも買ったんですけれども、当時ですね、アルバムに鐘の鳴る木、いわゆるちゃんとした名前なんていうのか分かんないんですけど、鐘の鳴る木の葉っぱ2つぐらいついてるちっちゃいのをもらってですね、特典として、それずっと育てたらもうめちゃくちゃでかくなって30年ぐらい育てたんですけど、ちょうどね、去年あまりにもほったらかしておいたら枯れてしまって、ちょっとね、それ以来金回りがよく悪くなってる気持ち。
2: 昔ね、そういう CD に特典もありましたね、はいはい、皆さんメッセージたくさんありがとうございます。音楽歌に関してはですね、三重県のもやっしーさん50代の方から、今日は母校の男性合唱部創部100周年記念の演奏会が大阪で開催されます。今年に入って毎月三重県から練習に参加してきました。心を一つにして思いっきり歌い上げたいと思いますといただいています。
1: あ、通って練習した成果 ね存分に発揮してほしいですね。
2: 演奏会になるといいですね。東京都の練馬のガッキーさん40代の方です。昨日は中学生の長男のバドミントン団体戦の大会の応援でした。チームワークを発揮して息子の所属する中学校が見事に準優勝。応援していた妻と次男と一緒に大喜びでした。で、今日は小学生の次男のバドミントンの大会です。早起きしてお弁当作りに励んでいますと5時過ぎにいただいたメールです。
1: 兄弟揃ってバドミントン、
2: 今日も活躍できますようにね、はい、いい試合になるといいですね。それから神奈川県の日吉の吉日さん50代の方です。私はスポーツはラジオ体操しかやりませんが、スポーツ施設で仕事をしているので、スポーツをする利用者さんたちを支える仕事をしています。たくさんの利用者さんたちと会話をすることも楽しいですねといただいています、
1: 今日確かにね、スポーツジムに行くといろんな方がいて、トレーナーの方とね、楽しそうに話している姿はよく見ますね、
2: そうですよね、それがまた励みになって頑張れたりねするかもしれません、それから先ほどね、子どもたちの試合の応援というお便りもありましたけれども、宮城県の桔梗さん50代の方は、子どもたちの行事楽しいけれど親はクタクタです、4人の子どもがいて、授業参観、音楽鑑賞、文化祭、剣道の新人戦などなどで、次は学芸会がありますと。秋は行事がね多いんですよ ね。で、受験生も4年連続でハラハラ、仕事も家族も子どもの学校行事もそれでも私の生きがいですといただいています。
1: 4人兄弟ですとイベントがね重なってどっちかしか行けないっていうこともあるでしょうし、はい、
2: そうですね、
1: いろいろね、悩みあるね、ありますね、
2: でもまあ今しかねできないってこともあるでしょうしね、それからですね、この3連休は地域の秋祭りというねところも多いようで、埼玉県の越谷のネギ坊主さん60代の方、町内のお祭りでは足場のパイプで櫓を組んでいますが、年配者が多くなってきたので今では業者の方に頼んでいます。来週の本番に向けてこの連休はテント張りや机、椅子の準備、紅白のテープ巻き、提灯の取り付けがありますと昨日いただいたメールです。
1: 先ほどの運動施設の方もそうですけど、お祭りもねこういう陰で準備してる方がいて当日楽しめるっていう ね、
2: そうですね、
1: ありがとうございます。
2: もう一つ連休の様子、愛知県のマロパパさんです。今年一番ではないかという気持ちよく晴れた日に、夕食、小さな庭でバーベキューをしました。秋の少しひんやりとした空気の中でとても美味しくいただきました。秋の夜長のバーベキューなかなかおつでしたと50代の方からいただきました、
1: いいですね。 さて時刻は5時55分になるところです。この後毎朝6時台の内容もご紹介しましょう。14分頃からはワールドリポート。香港政府は2030年までの経済方針などを示した5カ年計画を発表しました。その目的お伝えします。44分頃からのマイビズは AI のデータセンターの経済への影響です。この後も毎朝で一緒の時間を過ごしましょう。
2: 5時55分になりました。関東甲信越の気象情報です。昨日も各地晴れました。東京は朝から晩まで雲一つなくよく晴れました。朝は涼しく昼間は暑くと気温差も大きい晴れでした。昨日の朝 0.5 度まで下がった野辺山高原は最高気温 20.9 度まで上がり、群馬の沼田は最低気温 8.1 度から最高気温28度と木々が色づくひんやりから真夏のような暑さになりました。今日も昨日と同じような気圧配置です。広く晴れて朝と昼間との温度差が大きいでしょう。昼間は日差しも暑いので暑さにも気をつけてください。また台風28号は昨日の午後3時日本の東の海上で熱帯低気圧になりました。そして非常に強い台風29号、小笠原諸島の東の海上を時速20キロで北上中です。風速15メートル以上の強風域の直径が500キロとコンパクトなので、小笠原諸島にも影響はほとんどありませんが、高波にはご注意ください。現在、波浪注意報が伊豆諸島、小笠原諸島、千葉県、茨城県の太平洋沿岸に出されています。外海では波の高さ3メートル、伊豆諸島南部で4メートルとしけの予想です。このほか、濃霧注意報が山梨県の富士五湖、長野県の広い範囲に、霜注意報が長野県の中部に出されています。都県別のお天気です。東京晴れ朝晩曇り、伊豆諸島北部晴れ朝晩曇り、伊豆諸島南部は曇り、昼過ぎまで時々晴れ、ところにより雨、小笠原諸島は曇り時々晴れ、神奈川県晴れ夜曇り、千葉県晴れ時々曇り、埼玉県晴れ朝晩曇り、茨城県晴れ時々曇り、栃木県も晴れ時々曇り、群馬県も晴れ時々曇り、静岡県も晴れ時々曇り、山梨県晴れ朝晩曇り、富士五湖では午前中霧、長野県晴れ夜曇り、中部南部は午前中ところにより霧、新潟県晴れ、日本海は波の高さ50センチです。降水確率 10% 以下のところがほとんどで、伊豆諸島南部日中 20%、 夜 30% です。東京は昨日も11時間近く日照時間がありました。東京都心9月の日照時間は45.8 時間しかありませんでしたが、先週の木曜日から昨日にかけての4日間の日照時間が 41.7 時間、今回の移動性高気圧で先月の日照時間を上回りそうです。今日も昼間の日差しは暑いので実際の気温よりも暑く感じられるところも多そうです。予想最高気温お伝えします。東京27度、横浜26度、銚子23度、熊谷27度、水戸25度、宇都宮前橋26度、甲府28度、長野25度、新潟は24度の予想です。9月半ばから下旬並みという気温のところが多いですが、9月下旬よりも湿度が低くなってきているので昼間木陰では過ごしやすいでしょう。強い
3: こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。この後日本時間の午前6時からも日本語の放送をお送りします。午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965 メガヘルツです。繰り返します。 午前6時からの日本語放送は東南アジア向けの 11.965MHz です。こちらは NHK ワールドラジオ日本 NHK の国際放送です。 AI のアナウンスでお伝えしました。

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan Tokyo

0: この放送は NHK ワールド国際放送ラジオ日本です。東京からお送りします。
1: This is NHK World Radio Japan, Tokyo.